0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Mä nyt kattelen tässä näitä.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptisit.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sit siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. Että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto, muutto, muutto, muutto.
2: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Radio Rock.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Pää

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Korporaatiossa Heikelä Moisio.
2: Sekä kasvatustieteiden ylioppilas, tai liekö nykyään muuten jo kandi, Tuukka Ritokoski, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Siis ollaan nippanappa, että ollaan just pyörähtämässä kandin puolelle nimittäin. Mullahan lähti tässä nyt jo 5. vuosi käyntiin.
2: Joo.
3: Et mä en semmoisessa ihan optimiaikataulussa ole sitä nakutellut, vaan tässä töiden ohessa rauhaksi. Mutta just sain kuule kandin siihen malliin, että se on palautusta vaille valmis.
2: No
3: ja
2: niin.
3: Opettaja on tuohon niin kuin lokakuun alkuun aikaa se palauttaa, niin jos kysytään kuukauden päästä, jos kysyt Harri uusiksi, niin saattaa olla jo kandin puolella.
2: Sitten meillä olisi kasvatustieteiden kandi.
3: Joo, mutta vielä, joo. Vielä ylioppilas.
1: Ei onnitella toistaiseksi. Tänään on kansainvälinen lukutaidon päivä. Mites äidinkieli nyt sitten tulevalta kandilta? Ootko päässyt opettamaan?
3: Meillä on siis Helsingin yliopistossa on silleen, että ensimmäisen 3 vuoden aikana sulla on vain 1 harkka. Toisin kuin tuolla niin kuin esimerkiksi Rovaniemellä tai muualla, niin niitä on niin kuin ensimmäisestä vuodesta lähtien jo niitä harjoitukset. Mulla on ollut vasta 1 harkka, mutta pääsin siellä kyllä äidinkieltäkin opettamaan 6:sille. Ja sehän on, se on pikkusen, mehän muistaa varmaan meidän niin kuin kouluajoilta, niin että täytyy lukea 1 2 kirjasta ainakin. Sieppari Ruispellossa, eikö niin?
2: Joo.
3: Ja Kellopeli Appelsiin, eikö näin?
2: Ei meillä ollut noin modernia.
3: Eikö niin? No aivan teidän kansakoulua.
2: Meillä laitettiin Kalevala lyhennettynä, luet tosta.
3: Joo, mutta esimerkiksi tällä jaksolla, missä mä pääsin opettaa, niin meillä oli aiheena niin fantasiakirjallisuus. Ja sitten lapset pääs myöskin sitten itse kirjoittamaan tämmöisiä fantasiakirjallisuuspätkiä. Se on vähän erilaista kuin mitä se ehkä oli meidän aikana.
2: Lukutaidostahan puhutaan paljon tai paremminkin taidottomuudesta. Millä tavalla tulevana opettajana, miten sanoit, miten lapset kannustetaan lukemaan?
3: No nyt ensinnäkin täytyy muistaa se, että teillä on varmaan kuulijoissakin paljon oikeitakin opettajia. Mähän on vasta niin kuin harjoittelen opettamista ja opettajaksi tulemista. Että nyt joku
2: meillä
3: on
2: kuulijoissa paljon parempia juontajiakin. Niin mekin.
3: Joo, mutta ehkä täytyy niin kuin, se, mitä tuolla niin kuin yliopistossakin on oppinut, se, että on niin kuin 2 eri asiaa, on niin kuin lukemaan oppiminen ja sitten lukutaito nimenomaan. Että nyt tänä päivänä myöskin niin aika paljon mun mielestä, ja hyväkin niin, kiinnitetään huomioon myös siihen niin kuin lukutaitoon sinänsä, että niin kuin ymmärräksä mitä sä luet, voitko sä luottaa siihen, mitä sä luet, mikä on lähde, kuka tän on kirjoittanut, mikä hänen agendansa ehkä on tässä taustalla. Ja näitä tuli jo sitten niin kuin 6:sten kanssa niin kuin otettiin myöskin esiin, että se niin kuin lähdekriittisyys ja kaikki tämmöinen, kun on tikkitokit ja kaikki muut, että mikä tämä oli tämä, mitä mä nyt luin tai näin, ja voinko mä niin kuin luottaa tähän 100%, niin tommonen game on tullut kokonaan niin kuin uutena mukaan verrattuna vaikka munkin kouluaikoihin.
1: Todella näin. Okei. Mutta sano vielä se, että kun sä 6:sia kävit harkkailemassa, niin miten sun mielestä ne 6-luokkalaiset selvisi siitä?
3: No siis tasohan on tosi vaihteleva tuommoisen 1 luokan sisällä. Ja sitten täytyy muistaa, on paljon näitä S2 on niin kuin koulussa ympäri
1: Suomaa. Eli niitä, jonka äidinkieli ei ole suomi.
3: Just näin. Niin se on tosi vaihtelevaa niin kuin sen 1 luokan sisällä. Meilläkin oli siellä niin kuin apuopettajia ja erityisopettajia mukana, jotka sitten vietti enemmän aikaa heidän kanssaan, kenellä oli eri aineissa vaikeuksia. Mutta tosi vaihtelevaa. Siis hyvät on tosi hyviä. Niin kuin hyvät opettaa jopa muakin niissä tietyissä jutuissa. Ja sitten kun mä tarkastan sitä heidän tekstiään, niin sitten mä aletaan kinastella, että onko toi lause sanajärjestys tosi ihan oikein vai ei. Hyvät on tosi hyviä ja sitten taas niin kuin heikommasta päästä 6:silla, niin siellä on tosi paljon sitten niin kuin haasteita vielä niin kuin ihan 6-luokallakin sen niin kuin lukemisen ja kirjoittamisen kanssa.
2: Niin tässä,
3: varsinkin, että ymmärretäänkö se, mitä ollaan luettu.
2: Niin eli tässä on vähän tämmöinen 2 kerroksen väkeä ilmiö.
3: Tosi paljon.
2: Hyvät ovat hyviä ja huonot sitten. Heidän kanssaan on todella paljon haasteita.
3: Joo, mutta kyllä semmoinen niin kuin varmaan yleiskuva, mitä tässä nyt ollaan otsikoissa luettu kaiken näköisestä lukutaidosta, että niin kuin on se teidän aikaan verrattuna ja munkin aikaan verrattuna, niin kyllä se laskemaan päin on, että kyllä sillä asialla jotain pitäisi tehdä.
0: Korporaatio jälleen maanantaina 6:00.

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 €.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat. 2,49 €.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
4: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Passo! Toi pizza
6: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
5: Aivan oikein! Yeah!
6: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Hei, itketään maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Inforaation parhaita tältä viikolta.
1: Se on ensi viikolla, kun käynnistyy jälleen Nordic Business Forum, eli tapahtuma, joka kerää inspiroitumishaluiset yhteen. Helsingin messukeskus, ja siellä maailmantähtenä häärii Oprah Winfrey ensi viikolla.
2: Toden totta, maailman yksi rikkaimmista naisista, näin on käsittänyt. Hänen omaisuutensa lasketaan nykyään miljardeissa.
1: Hän on jaardikerhossa, kuten...
2: Jaardikerho, okei.
1: Finanssivelet sanoisi, että jaardikerho.
2: Eihän tietenkään rikkauksilla vedä vertoja Ossi Ketolalle, tälle meidän uudelle nuorelle miljardöörille, mutta on Oprahillakin nyt jotain.
1: Se oli muuten Nalle Varus, oli siinä sijoituskästissä vieraana, ja sitten kun jätkät kyseli siinä, että no Nalle, onko sulla jo miljardiomaisuus, niin Nalle siihen totesi, että sille listalle pääsee, kun soittaa Forbesiin itse, mutta hän ei ole jaksanut soitella, mutta sanoi, että perheen sijoitusvarallisuus kyllä ylittää miljardin.
2: Niin se on muuten totta, siis se Valruus, joka todistetusti on erittäin rikas ihminen, mutta voi olla hyvinkin niin, että hänen omissa nimissään ei välttämättä miljardiomaisuutta ole, vaan hän on pikkuhiljaa siirtänyt verotuksellisista syistä ja mistä syistä nyt sitten onkaan siirtänyt lähipiirilleen.
1: Niin, sillä tavalla se ihmiselo toimii. Mutta piti jutella tästä Nordic Business Forumista, kun nyt tämä Oprah tulee ja hyvä on, häntä menee sinne ihmiset katsomaan, kuten myös muita esiintyjä. Siellähän on pari päivää aika sirkus käynnissä.
2: Joo, mä en tunne näitä supertähtiä. Täällä on Alison Wood Brooks, Nando Porrado, Sean Kanungo, Rafaf Harfous, Jell A. Nordström. En tunne näitä isoja tähtiä muita kuin Oprahin. Ovat varmasti tehneet merkittävän uran bisnesmaailmassa ja kenties jossain muuallakin. Mutta...
1: Nämä on niin kuin hugely decision making people varmasti. Joo, se on ihan totta. Et aika vaikea sanoa. Ainoastaan tuo, sanois nyt uudestaan, tuo Steve, onko se Bartlett, niin sehän on se kaveri, joka vetää sitä Diary of a CEO podia, eli YouTubessa, niin kerää aikamoisia lukuja tämä veijari.
2: Kyllä, ja onhan täällä esimerkiksi Patty McCord, former chief talent officer at Netflix. Varmasti mielenkiintoinen puheenvuoro tulossa.
1: Kyllä, ja tähän tämä perustuu tietysti, mutta sulla oli joku havainto liittyen siihen, että onko tämä enää niin in?
2: Niin, siis siihen nähden, että tapahtumaan on enää 5 päivää aikaa. Tämähän on siis 16. ja 17. päivä, eli ensi viikolla. Mä en tässä mun omassa somekuplassani ainakaan enää huomaa, että ne perusepäillyt, jotka ovat aina hehkuttaneet, että nyt täytyy mennä katsoa Barack Obamaa, nyt George Clooneya ja mitä kaikkea Schwarzeneggeria siellä on ollutkaan. Joo. Niin mä en enää havaitse tätä samanlaista ilmiötä. En havainnut viime vuonna, varmaan edellisvuonnakin oli vähän samanlainen tilanne, en jaksa muistaa, mutta joku hype tästä nyt puuttuu.
1: Voisiko se johtua siitä, että tämä on samassa kelkassa vähän tuon Slushin kanssa, ja Slushi on saanut... Vähän tätä samaa, se sälekkehän on himmentynyt viime vuosina aika merkittävästi, ja se mitä siinä on käynyt startup-skenelle on tietysti, että korot eivät enää ole siinä nollassa, joka tarkoittaa, että nämä rahoitusmahdollisuudet startupille on ihan toisenlaiset kuin mitä ne oli vaikka 10 vuotta sitten, eli sitä niin sanottua ilmasta rahaa. Halpaa lainaa on paljon vähemmän. Ja tämä vähentää sitä intoa, millä ihmiset haluavat sijoittaa näihin kasvuyrityksiin.
2: Eli venture capital-sijoittajien määrä laskee sitä mukaan, kun korkotaso nousee. Tahdotko tätä sanoa näin? Kapitalistien määrä kyllä pysyy samana varmaan ja nouseekin, mutta venture capital-sijoittajien.
1: Joo, ja heidän sijoitussalkkunsa koko saattaa olla hieman niukempi ja sitä katsotaan sitä riskiä vähän tarkemmin etukäteen. Ja mä veikkaan, että tämä säteilee myös nyt sitten, kun Nordic Business Forum ei

ei ole varsinaisesti mikään startup-tapahtuma, mutta se on tapahtuma, jossa haetaan tätä kasvun ideologiaa ja kasvun inspiraatiota. Ihmiset, jotka sinne menee, ensinnäkin maksavat siitä lipusta aivan jäätävän summan

0: se on juurikin näin, se alkaa tuntumaan vähän hassulta, että silloin kun nousukaudella sä voit ajaa punaisella avoautolla ja valkoinen turkki päällä ja kaikki katsoo ihaillen, niin sitten kun ajat ovat tiukemmat, niin se näyttää tosi juntilta, jos teet sitä. Ja sitten on vielä niin kuin toinen seikka, joka on se, että jos ajattelet aikamme suurimpia puhujia, aikamme suurimmat oraattorit, niin mä sanoisin, että Barack Obama kuuluu top kolmoseen maailmassa viime vuosikymmenten kaikista julkisista puhujista.
1: Ihan taatusti.
0: Niin nyt kun sä oot kerran nähnyt sen maailman kirkkaimman kärjen siellä, niin ei ole enää mitään, mitä sä voit tuottaa tilalle, joka tekisi sen saman haipin. Vaikka sulla kuinka Oprah on kydässä.
1: Tämä siitä huolimatta, että paikalla olleet ovat kertoneet, että silloin kun Barack Obama Nordic Business Forumissa oli, puheenvuoro oli varsin köykäinen.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Inforaation viikon parhaat palat.
1: Sen verran kävi muuten tuossa ulkona, että ainakin Helsingin keskustassa näyttää liput olevan nyt puoli tangossa. Rip Harald V.
2: Kello 16 asti ja sitten lasketaan kokonaan.
1: Ja 9 jälkeen meillä siis puhelimessa todellinen kuninkaallisasiantuntija. Meillä aikaisemminkin lähetyksessä vierailut Satu Jaatinen. Puhutaan vähän tästä protokollasta ja Haraldista ja Norjan kuningashuoneesta. Todellinen annus horribilis on ollut siellä kyllä tämä vuosi.
2: Niin, joo, kaikki on tapahtunut ja Metelläkin oli ne Epstein-kuviot. Ja...
1: Juu, ja keuhkojen siirrot ja Marius Mori, tämä hänen lapsensa sieltä aikaisemmasta liitosta, niin hänhän on nyt jalkapannalla sitten liikkeellä hautajaisissa.
2: No, hyvä, että on mies kontrollissa.
1: Niin, niin.
2: Hei, kello 14 alkaa hautajaiset, Yle näyttää suorana, katsokaa. Ja meille tuli palautetta, me puhuttiin äsken tuossa Nordic Business Forumista ja sitten sä luettelit niitä esiintyjiä.
1: Joo, luettelin täällä nimiä hyvinkin, siis Oprah Winfrey oli se, jonka tunnisti, mutta sitten oli Stephen Bartlett, Angela Duckworth, Paul Polman, Paddy McCord, ei sano niminä mulle mitään, eikä sanonut Nando Parradokaan, kunnes kuuntelijamme havahtui ja kuunnellaanpa mitä kuuntelijallamme on kerrottavaa.
3: Kuulinkohan oikein, Harri, että sanoit Nando Parrado ja mulla tulee nyt mieleen se Andien lentoturma, kun ne...
1: Noniin, näköjään hommat ei toimikaan ihan niin kuin pitäisi, mutta ei se mitään. Joskus käy näin. Kokeillaanpa uudestaan vielä.
3: Kuulinkohan oikein, Mits? Harri, että sanoit Nando...
1: Sanoi saksalainen, mutta joka tapauksessa... Olen pahoillani. Nando Parrado, hänet olisi kyllä pitänyt tietää. Mä olen nimittäin nähnyt elokuvan, missä sinäkin olit Jussi nähnyt elokuvan ihan taatusti, missä Nando Parradon, ei hän itse, mutta hänen kohtalonsa oli pelissä.
2: Kyllä. Se on se, missä mennään Andeille lenskarilla ja sitten syödään toisia ihmisiä alive.
1: Kyllä, eli tämä oli tämä lentokone, joka sinne Andeille tosiaan, voi sanoa, että törmäsi ja siellä 16 ihmistä taisteli hengestään useita viikkoja ja Nando Parrado oli yksi selviytyjistä ja ihmiset söivät siellä tosiaan toisiaan.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolöyden pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
18: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
17: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
18: Hesessä VG on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
19: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
20: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Tämä todellakin on Radio Rockin korporaatio. Olimme hetken mykkinä, mutta no, se oli varmaan toivottava jonkun mielestä. Pahoillamme kuitenkin tästä teknisestä kämmistä.
2: 17 yli 8 näyttää kello keskiviikko aamussa ja me puhuttiin Nordic Business Forumista tuossa ennen uutisia.
1: Kyllä, luettelin joukon nimiä, jotka siellä esiintyvät ja toivostelin, että enhän minä tiedä näistä kuin Oprah Winfreyin, Stephen Bartlett, Angela Duckworth, Paul Polman, Patty McCord, niin edelleen. Ja sitten Nando Parrado. Tämä nimi ei sekään sanonut minulle mitään, mutta kuulijoillemme tämä selkeästi resonoi, niin kuin nykyään kuuluu sanoa, kaikki aina resonoi. Otetaanpa yksi ääniviesti, jonka aiheeseen liittyen saimme.
3: Kuulinkohan oikein, Harri, että sanoit Nando Parrado, ja mulla tulee nyt mieleen se Andien lentoturma, kun ne, minkä maalainen se joukkue nyt oli, joka putosi sinne vuoristoon ja joutuivat sitten syömään kuolleita joukkuetovereitaan, että selvisivät sieltä hengistä. Ja mun muistaakseni yksi niistä hengistä, joka sieltä selvisi, niin oli Nando Parrado.
1: Kyllä, kuulijamme on ihan oikeassa.
2: Tämä sanamuoto joutuivat syömään ihmisiä niin on mulle, kun osa ihmisistä paastoilee pidempiä pätkiä elämässään, niin joillekin se ruokailu vaan vuoristossa, tietysti vuoristossa tulee nälkä.
1: Niin jotain täytyy syödä, jos sä pari viikkoa siellä. Siitähän on tehty elokuvakin. Tämä tapahtui tämä lentoturma vuonna 1972 ja Nando Parrado, hän on syntynyt vuonna 1949, eli oli tuolloin 22-23-vuotias ja tosiaan yksi selviytyneistä. Elossa oli tämä leffan nimi. Ahdistava, mutta hieno elokuva.
2: Rugby-pelaajia.
1: Kyllä.
2: Kaikki tyynni. Ja äijä on siellä lavalla Nordic Business Forumissa muiden ihan pokkana, niin kuin olisi syönytkään ihmistä. Ensi viikolla Oprahin ja muiden kanssa.
1: Juu.
2: Ja mitä tämä nyt on?
1: Niin, hän tulee tänne Suomeen ja tarjolla olevasta ruokavalioista meillä ei ole tietoa, mutta se tiedetään, että kannibalismia ei ole luvassa.
2: Melkein yhtä hirveä lentokokemus on ollut Viivi Avellanilla, joka päivitti tuonne vanhusten someen eli Facebookiin, että hän on lentänyt Heathrowlle ja sitten on tapahtunut kummia. Haluan hetken kuluttua jakaa tämän Alive-tarinan
1: on olemassa
2: tähän.
1: Kahdenlaisia karmeita lentoja. Tämä lento, mikä tämä nyt sitten numerolta olikaan, missä Nando Parrado oli, ja sitten Viivi Avellanin kauhujen lento.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo. Mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
12: Ja musta kypärä.
2: No niin.
12: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Yrittäminen kannattaa.
15: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Radion parhaita tältä viikolta.
1: Kiitoksia monenlaisista viesteistä, joita olemme saaneet. Tulee muuten edelleenkin viestejä siitä, että olimme mykkinä tuossa hetken vajat puoli tuntia sitten, mutta toivottavasti emme enää.
2: Ja en tiedä, tuliko viestiä, mutta tuossa katsottiin se Andien lentoturmaa, niin toden totta yli 2 kuukautta ne oli siinä, että kyllähän siinä vuoristossakin tulee vähän nälkää.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja syötiin kuulemma ensin lentokoneen penkit, niissä olevat nahat ja sisustukset. Ja sitten luonnollisesti bisnesluokan ruokavarasto. Mutta sitten lopulta syötiin poikaa.
1: Lopulta oli turvauduttava kannibalismiin ja Nando Parrado, yksi selviytyneistä, on siis Nordic Business Forumissa Helsingissä ensi viikolla. Hän on tehnyt vaikuttavan liikemiesuran 70-80-90-luvuilla ja todennäköisesti vielä tänäkin päivänä iältään hän on 76-vuotias.
2: Okei, Viivi Avelan on kokenut melkein samaa. Hän on lentänyt Helsingistä Lontooseen ja täällä Facebook-päivityksessä kertoo, että 11 tuntia koneessa Helsingistä Helsinkiin.
1: Oho.
2: Eli kävi niin, että ei päästy laskeutumaan Heathrowlle, tänne Stanstedille piti laskeutua. Ja sitten siellä 4 tuntia odotettiin koneessa lentokentällä jököttäin, jonka jälkeen ilmoitettiin, että nyt lennetään takaisin Helsinkiin.
1: No mikä sen koneen peljätti?
2: Siellä on jotain järjestelmäongelmia ollut ympäri Englantia lentokentillä näissä matkustajan käsittelyasioissa.
1: Pitää paikkansa. Hyvin moni lento on tällä hetkellä peruttu tai uudelleen järjestelty, mitkä Englannista lähtevät.
2: Tietojemme mukaan ketään matkustajasta ei ole syöty.
1: Joo, tällaista tietoa ei ole tullut.
2: Joo, eli...
1: Että näin paha nälkä ei ole kellään ollut.
2: Ei ole, ja nyt sitten lapset eivät kuulemma olleet moksiskaan, mutta Viive sanoi itse, että kyllä harmitti, kun pitkään odotettu lontoloma, ja niinhän se on. Ensimmäisessä maailmassa on ensimmäisen maailman ongelmat, ja kyllä se sapettaa, jos Lontoon reissukin, niin se maksaa jonkun verran nykyään.
1: Maksaa. Joo, siis Iso-Britannia on kallis. Olin Skotlannissa tuossa kesälomalla.
2: Ja... Joo, ja pelkkä lento Finnairilla minne tahansa, niin minimiyksikkö on niin kuin tonni.
1: Kyllä.
2: No ei ihan, mutta liioitellen.
1: Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan tänään lennonjohtojärjestelmän vian ja siitä aiheutuneen ruuhkan seurauksena. Näin kertoo lentojen seurantapalvelu Flight Radar. Tämä on tietysti semmoinen asia, mille on helppo naureskella juuri kun puhutaan Andien lentoturmasta vuodelta 72, kun jengi syö siellä toisiaan. Turvattomat kannibalismia
2: niin.
1: Ja Viivi Avellanilla on tämän tyyppisiä ongelmia. Mutta kyllä mä myönnän, että jos mä olisin itse Viivi Avellanina,
2: joo,
1: ja odottaisin jotain Lontoon lomaa, ja sitten mä huomaan yhtäkkiä, että ei juman kautta, että mä todellakin lennän Lontooseen, istun 4 tuntia koneessa ja lennän takas. Niin totta kai se harmittaa, vaikkei se nyt kenenkään vika ole.
2: Niin, siinä ajassa olisi päästy sinne toiselle puolelle maailman Kaakkois-Aasian aurinkoon, helteeseen istumaan, kun 11 tuntia menee koneessa yhteensä. Ensin 2 lentoa ja sitten 4 tuntia siinä välissä sillä kentällä, epätietoisuuden vallassa.
1: En väheksyisi ensimmäisen maailman ongelmia.
2: Ei, nämä ovat, sen takia me ollaan olemassa täällä, hei.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rockin viikonloppu.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Oulin Vekessä.
7: Mä. Hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Hei, ketä maanantai.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Jussi Heikkilä, Harri Moisio paikalla. Suoras lähetyksessä 11:59 kello.
2: Hyvää keskiviikkoa. Suomen on syntymässä aivan uusi velallisten sukupolvi, asiasta uutisoi tänään Iltalehti. Kyseessä on Volt-velallisten sukupolvi.
1: I beg your fucking pardon. Mitä tarkoittaa Volt?
2: Se tarkoittaa sitä, tässä on 27-vuotias Veera, joka muuten arvostan rohkeutta, hän on tullut ihan omalla nimellään ja omilla kasvoillaan esille. Kertoo omaa tarinaansa siitä, miten velat ovat alkaneet kasautua, luottotiedot ovat menneet ja niin poispäin. Ja tämä viimeinen niitti on ollut se, kun hän on Voltin kautta tilannut ruokaa ja maksoi sen tietysti Klarnalla. Tiedäthän Klarnan.
1: Tiedän Klarnan. Sitä tarjotaan, kun teet ostoksia, joo, missä vaan, niin tarjotaan aina, että ostatko pätkällä.
2: Niin mulla on vähän jäänyt tästä Klarnasta sellainen olo. Vaikka se on varmaan siis ihan käypä maksukeino, en

0: kadulla, niin kyllähän tässä tarvitsee elintaso pitää.
1: Joo, ja tämä Veera kertoo hyvin avoimesti siitä, että hän halusi kokea samoja asioita kuin ihmiset hänen ympärillään, jos parhaat ystävät lähtevät Amsterdamiin tai vaikka Ruisrockiin. Hänkin haluaa tulla mukaan.
0: Totta kai.
1: Ja ratkaisu tähän on Klarna.
0: Tietenkin. Kuten hyvä ystäväni sanoo, if you can't afford it, fucking finance it.
1: On toi tietysti noinkin, joo.
0: Niin, okei. Okay. Mutta paljon nyt on piikissä sitten hänellä, että kuinka syvä monttu tässä, ollaanko tässä niin kuin jo niin kuin...
1: Kyllä tässä nyt kymmeniä tuhansia piikissä ja kyseessä on 27-vuotias opiskelija. En tiedä, olitko sanomassa, että pitää varmaan joku Gambler's Cast perustaa, jotta voi Klarna-laskut maksaa. en näe, ainakaan tämän jutun perusteella en osaa nähdä, että Veera löytää jonkun eläkeläislaskettelijan ja ex-radiojuontajan, jonka kanssa hän lähtee pitämään menestyspodcastia jonkun kyseenalaisen vedonlyöntiyhtiön piikkiin.
0: Ei tuomita hei näin ja muutenkin.
1: Eikä mä tuomitse, niin. mä olen realisti.
0: Ei vaan sä ihailet, mä ymmärrän.
1: Mä ihailen Gamblerscastia.
0: Joo, se kuuluu sun äänestä. Sä kyllä hyvin peität sitä, mutta kyllä mä sut tunnen sen verran hyvin, että näin se menee. Joo.
1: Mutta siis pointti siinä, että olen vähän huolissani seurannut nimenomaan tällaista Volt-sukupolvea, kuinka nopeasti pystyykään itsensä saamaan tällaisiin kuukausimaksukiikkuihin, vaikka niistä pääsee tietysti nopeasti eroon, mutta on herra ties mitä Volt-plussaa ja on Netflixiä ja HBOta ja Disney-plussaa ja Klarnaa niin. Ja tämän tyyppistä, niin sitä pääsee niin kätevästi nykyään ihan sieltä kotisohvalta, eikä tarvitse edes olla sohvaa.
0: Siis tämä Volt-sana on mun mielestä tässä vähän tämä kirosana. Mä ymmärrän, että on ihmisiä, jotka eivät pysty liikkumaan ja kaikkea muuta. Mutta mä en ihan allekirjoita sitä, että onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua. Ja sitten doomscrollaa jatkuvasti laitteeltaan sieltä sohvalta ja paketteja alkaa ilmestyä ovelle. Niin kuin, tätäkö on ihmiselon niin kuin korkein apeksi, niinkö?
1: Niin kai sitten. Siis nyt me puhutaan sukupolvesta, jolle tämä on ollut heidän koko aikuisikänsä arkea. He eivät välttämättä tiedä muusta. He eivät tiedä siitä ajasta, siitä kauheasta ajasta, jota me olemme joutuneet elämään. Eli olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ruokakauppaan ja jos sellainen nyt ei ole auki ollut, niin olemme joutuneet menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Niin, siis tällainen, niin kuin Mikko Leppilampi sen silloin mieleenpainuvasti esitteli, kun tämä alkoi tämä COVID-eristys, suosikkiaikani elämästäni, niin silloin hän näytti, kuinka näppärästi ovelle voi tilata sen niin, ettei näe lainkaan tätä lähettiä.
1: Ai niin oli.
0: Joo, tämä oli upea toiminta. Hei, mennään tuonne uutisiin kohta ja uutisten jälkeen Ice Nine Kills, The Great Unknown ja soitto Haraldin hautajaisiin liittyen.
1: Kyllä, tietokirjailija Satu Jaatinen, joka aikaisemminkin on korporaatiossa vierailut. Hän tietää kuninkaallisista, hän on kirjoittanut 3 tietokirjaa kuninkaallisista. Hän tietää Haraldin hautajaisista todennäköisesti eniten ainakin Suomessa olevista ihmisistä.
0: Toiseksi eniten varmasti. Vähintään toiseksi.
1: No vähintään toiseksi eniten, joo. Uutisia tätä ennen tulossa uutisissa muun muassa siitä, että somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvän kauneusklinikkaketjun taloudessa on merkittäviä ongelmia havaittu. Vyyhti vaan paisuu.
0: Onneksi mitään muita ongelmia ei ole näköjään ollut.
1: Monennäköisessä on ollut tämä klinikka näköjään mukana.
0: Alright, siitä uutisissa ja sitten tosiaan keskitytään Haraldin hautajaisiin. On tänään 2 aikaa, Suomen aikaa 2 iltapäivältä.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puolet.

0: osuuteen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
4: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
6: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
5: Aivan oikein! Yeah!
6: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard. Ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
16: Mene.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Suruliputus on käynnissä. Norjan kuningas Harald siunataan tänään kello 14 alkaen Oslon tuomiokirkossa.
2: Meillä puhelimessa tietokirjailija, todellinen kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen. Oikein hyvää huomenta.

0: Huomenta.
1: Aikaisemminkin olet korporaatiossa vierailut ja kuninkaalliset ovat olleet aiheena, mutta ei liene koskaan ollut Norjan kuninkaalliset vielä aiheena. En ainakaan muista.
0: No ei, kun he ovat tähän asti olleet ihan niiltä hillityimmistä ja hiljaisemmasta päästä, mutta nyt on ollut vähän erilainen vuosi.
1: Niin, tänä vuonna se on ollut todellinen annus horribilis Norjan kuninkaalliselle perheelle ja siellä on Mette Maaritilla vakavia terveysongelmia, hänen poikansa osallistuu hautajaisiin jalkapannassa, niin kuin tiedetään, vakavia rikossyytteitä ja tuomiokin tietysti on tullut. Nyt on Harald kuollut. Miten Satu, mikä käsitys sulla on? Kuinka suurta suosiota tällä hetkellä Norjan kuningashuone ylipäätään kansankeskuudessa nauttii?
0: Siinä on vähän kaksi asiaa, että onko kuningashuone tai kuningas. Että mulla on se käsitys, että uusi kuningas Håkon on erittäin suosittu, kuten myös uusi kruununprinsessa Ingrid Alexandra. Mutta sitten niin jos kokonaisuutena, niin sitten siellä on tietenkin näitä vähän irtojäseniä, jotka on sitten vähän vetäneet tätä suosiota alaspäin. Mutta mä oon ymmärtänyt, että mitä nyt on katsonut ja kuullut heistä, että sen on tuntikausia kuitenkin jonotettu pelkästään Haraldin arkulle, niin ei kai ne sieltä nyt ihan, ei, että mä uskon, että he ihan muuten vaan siellä ovat seisoskelleet, että kyllä se silti taitaa olla aika vakaa.
2: Sinne tänään on kutsuttu arvovaltaisia vieraita. Tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisoineen on mukana seremoniassa. Mitä tiedetään näistä hautajaisista etukäteen?
0: No näähän, mitä me nähdään nyt televisiossakin, niin se on tosiaan vaan siunaus. Eli kamerat eivät pääse sitten tänne itse maahanpanijaisiin. Että on tämmöinen tosiaan niin kuin myös arkku viedään. Viedään tuomiokirkkoon siuntaan ja sen jälkeen siirretään sieltä sitten Åkerhusin linnakkeeseen. Ja siellä on sitten tämä vain läheisimmille tarkoitettu tämä lopullinen arkun sijoitus.
1: Ja nyt puhutaan nimenomaan arkun sijoituksesta. Haraldiahan ei haudata mihinkään maan alle. Miten tämä Satu oikein menee?
0: No, tämä on tämmöinen kuninkaiden vuosisatainen tyyli siitä, että ensinnäkin se, että lopullinen arkku on ollut valmiina Haraldillakin vuosikausia. Ja hänellä on nyt tämmöinen kahden arkun malli. Eli siellä Åkerhusin linnakkeessa on tumma sarkofaagi odottamassa. Ja sitten kun saatu perhe ja läheiset siihen hautaholviin, niin sitten haarat lasketaan tähän sarkofaagin sisään. Ja sitten aikanaan, kun Soniasta aika jättää, niin hän tulee siihen miehensä viereen ja sitten kansi päälle ja muhitaan siellä sitten se maallinen matka siellä sitten tupla-arkun sisällä. Ja siinä on sitten samassa kolmissa on jo Haraldin vanhemmat yhdessä tupla-sarkofaagissa ja isovanhemmat toisessa. Brittiläiset harrastaa tätä ihan samaa hillemaan. Esimerkiksi kun niitä reisatkin, niin hän käy sen maan alla, tai niin kuin, siis mullassa, vaan Joo. hän on kanssa holvissa.
2: Kun Satu Jaatinen, kuuluu vähän huonosti. Mä en tiedä, onko sulla joku parempi kenttä toisessa huoneessa tai näin. Vähän pätkii, mutta ei hätää. Vielä sellainen kysymys tähän loppuun nyt sitten, että pääseekö tätä sarkofagia jotenkin tarkastelemaan harvat ja valitut tai kenties jotenkin niin kuin avoimesti? Esimerkiksi niin kuin Napoleonin hauta on tällainen, mitä ihmiset voivat käydä ällistelemässä.
0: Mun käsittääkseni pääsee kaukaa, eli ei pääse, niin kuin, siis voi kurkistella sinne itse holviin, mutta ihan niin kuin siihen liki ei pääse. Ihan samalla tavalla kaikilla muillakin näissä yleensä on, että silloin kun on sarkofagit, niin päästään tietyn matkan päähän, mutta ei kosketusetäisyydelle, sanotaan näin.
1: Satu Jaatinen, paljon kiitoksia tästä. Tänään seuraillemme hautajaisia ja toivomme Norjan kuningashuoneelle kaikkia parasta.
0: Tehdään näin.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio.
1: Rock.
2: Radio.
0: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Sebamin. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.

0: kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Yrittäminen kannattaa. Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Oolin Vekessä.
6: Mä hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Ei musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Nyt menemme Ahvenanmaalle, tarkemmin sanottuna Tsöökkärin kauniille saarelle. Sehän sijaitsee strategisesti erittäin merkittävässä paikassa, eli Turku-Tukholma ja Helsinki-Tukholma laivareittien varrella.
2: Se on siinä kihdin länsipuolella, eli se on ensimmäinen iso saari, kun tullaan Turun saaristosta Ahvenanmaan saaristoon. Siinä on aukko välissä.
1: Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen on toukokuussa tehnyt isot kaupat. Hän on ostanut Sandvik Hellor-yhtiön, joka omistaa Sandvik Gestham et Camping nimisen alueen. Kyseessä on 3,6 hehtaarin alue. Tällä alueella on 50 veneen vierasvenesatama, 8 mökkiä, leirintäalue, minimarket ja ravintola.
2: Siinä on myös kalliolla sellainen vanha kalastusalus tai puinen iso vene, pieni laiva, miten vaan, joka on nostettu siihen kalliolle kuivumaan, ja se on se Sandvikin maamerkki. Aivan jäätävän kaunis paikka, ja nyt olen huolissani. Siinä on myös sellainen puinen pieni kioski. Sä menet sinne sisään, niin se on sellainen niin kuin kalastusmajan näköinen. Niin kuin, mitä mä sanoisin? Loma ei ala, jos ei siihen puotiin astu sisälle.
1: Ymmärrän. Kaksoiskansalaisethan voivat vapaasti tehdä kiinteistökauppoja Suomessa. Siinä ei ole sinänsä mitään merkillistä. Nyt tietysti herää kysymys, että miten on mahdollista, että Ahvenanmaalta joku tuosta vaan ostaa kiinteistöjä. No, teknisesti ottaenhan tässä nyt ei ole kiinteistöä edes ostettu, vaan ainoastaan tämä yritys.
2: Liiketoimi
1: on ostettu, ja sitten kun tässä yrityksessä kuitenkin hallituksessa on edelleen niin kuin Ahvenanmaan itsehallintolainsäädäntö määrää, niin siellä hallituksessa täytyy jotain paikkakuntalaisia olla, niin tällainenkin on sinne sitten jäänyt. Eli sinänsä tässä ei ole mitään epäselvää, mutta tämä uusi omistaja, monialayrittäjä Anton Veg 42V, hän on tullut perheensä kanssa Venäjältä Suomeen vuonna 1993, saanut Suomen kansalaisuuden, vaihtanut nimensäkin Kouriatsev-sukunimestä tähän Vegiksi jostain syystä muutama vuosi sitten.
2: Toimii paremmin siellä svenskipiireissä.
1: Se toimii varmasti paremmin, ja tässä on nyt sitten semmoinen, että hän tietysti kiistää, niin kuin nämä kaikki kiistää, yhteydet Kremliin.
2: No,
1: ei minkään näköistä tekemistä ole.
2: Nämä kaikki kiistää.
1: No näinhän ne kiistää.
2: Etä nyt voi jokaista Suomen kaksoiskansalaista pitää Putinin agenttina.
1: Mutta kun hänen kaveripiirissään nyt niin väitetysti on taas sitten ihmisiä,
2: Mä ymmärrän. Mä olin tuossa kuule Espoon Westendissä pyörimässä fillarilla yksi päivä. Niin siinä oli tällainen hieno valkoinen lasinen, tiedätkö, näitä uusia omakotitaloita, mitkä on sellaisia sokerikuutioita, todella näyttävän näköisiä. Varmaan maksaa yli 1 000 000 kappale ihan reilustikin. Niin siinä oli 3 postilaatikkoa. Jokaisessa luki kiinalainen nimi. Niin nyt mä sen verran mä suostun pitää niin kuin antenneja päässä ja foliota päässä, että jokaiseen niistä kiinalaisosoitteista tarvittaessa kommunistinen puolue pystyy vaikuttamaan, ja jos ei ne suostu yhteistyöhön, niin jotain kidutetaan himassa, ja se on joku sukulainen. Niin tämä uskon, mutta se, että jokaisella kaksoiskansalaisella, jotka paljon niitä on Suomessa, niitä on aika
1: 10 000,
2: niin, niin että niillä olisi jokaisella olisi niin kuin Kremlissä joku ruuvi, mistä niitä käännetään, niin en mä ihan varma siitä.
1: Mutta tämä Veg herättää nyt joka tapauksessa kovasti epäilyksiä. Ensinnäkin se, että hän ostaa tällaisen liiketoiminnan, joka on ollut läpeensä kannattamatonta. Tämä entinen omistajahan on yrittänyt myydä tätä pitkään, mutta ei ole vaan saanut kaupaksi. Sitten meillä tulee tällainen kaksoiskansalainen, joka ei Ahvenanmaata edes kunnolla tunne. Hän löytää nyt tällaisen bisneksen sieltä, ja paikkakuntalaiset ovat tässä kesän aikana ihmetelleet, että yritetäänkö tässä edes tehdä aitoa bisnestä, koska vaikuttaa siltä, että tämä kahvilakin on ollut parhaimpaan sesonkin aikaan kiinni. Tätä on hämmästelty kovasti.
2: Se ihana, mitä mä sanoisin, paikka ja kahvilat, jotka kaikki liittyy siihen, niin valitettavasti mikään niin kuin porukka, joka siellä veneilee, kun purjeveneilijät tulee sinne. Mä voin itse asiassa palata tähän kohta, koska haluan vaan kuvata sitä radollisuutta, mikä liittyy tähän venematkailuun saaristossa, ja kuinka tiukassa se raha siellä on.
1: No joo, sen verran haluan kuitenkin todeta, että sekin on ihmetyttänyt, että VEG on palkannut töihin entisten suomalaistyöntekijöiden sijaan venäläisiä tai venäläistaustaisia tuttavia sukulaisiaan, joilla hämmentävän huonosti suomi tai ruotsi taittuu. Joo. Mutta kai tämäkin sitten bisnekselle on hyväksi.
2: No on se mahdollista. Siis ja hei. En tunne keissiä. Toivon vaan, että palvelut jatkuvat edelleen yhtä hyvinä kuin ne ovat olleet.
1: No ei nyt siltä näytä ainakaan paikkakuntalaisten mielestä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio.
1: Rock.
2: Radio.
0: Rock.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
14: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
14: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
14: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
14: Pertti, hengitä ja ota Barona.
15: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
19: Hesburger!
20: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
21: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Ei itketä maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Oli hetki sitten puhetta Tjökkarin saaresta Ahvenanmaan merialueella, upea paikka. Sieltä löytyy Sandvik-niminen, siellä on mökkejä, siellä on ennen kaikkea vierasvennesatama, siellä on kahvilla ravintolatoimintaa. Ja. Sen on hankkinut nyt itselleen 42-vuotias monialayrittäjä Anton Veg, Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen, jolla ei tietenkään ole mitään yhteyksiä Kremliin. Mitä siitä sitten, että siellä on joku kaliningradilainen merimies yhtäkkiä palkattu hommiin? Ja...
2: Vedä nyt henkeä, kun se on mahdollista kyllä.
1: Kaikki on mahdollista.
2: Joo, se ei ole välttämättä totta silti, mutta hyvä on. Niin, sä unohdit mainita, mutta siellä on kaksi todella hurmaavaa saunaa, mitkä voit myös vuokrata.
1: Aivan oikein.
2: Ja laiturin, mistä voit hypätä.
1: No nyt mä lähden tonne.
2: Niin, hei. Mä huomaan sun ilmeestä, sä käyt ihan kuumana, mutta on selvää, että Putin on Putinin agentti.
1: Niin,
2: tähän mä oon tullut, tähän johtopäätökseen pitkä aikaa sitten, mutta en mä silti osaa sanoa, onko kaikki kaksoiskansalaiset Putinin agentteja. Mutta hyvä on. Tämä vaikeus saaristossa pyörittää liiketoimintaa, niin kun moottoriveneilijöitä ei enää oikeastaan sen 2008 talouskriisin jälkeen ole hirveästi näkynyt Ahvenanmaalla niitä, jotka tulevat Manner-Suomesta, koska polttoaine maksaa niin kuin Thaimaan matkan verran yhteen suuntaan. Niin yleensä se on siis purjeveneilijöitä. Ja nyt anteeksi, purjeveneilijät. Niin ne on sellainen porukka, joka ei välttämättä tule laituriin asti, vaan jäävät sinne redille, koska säästävät sen laiturimaksun. Ja sitten kuitenkin käyttävät niitä palveluita lähinnä WC:tä siitä satamasta. Ne syö nuudelia siellä omassa vehkeessään ja sitten ne tulee paskomaan sen pöntön täyteen aamulla niin, ettei muut voi käyttää sitä. Tämä nyt on vähän karikoidusti, mutta mä tarkoitan vaan sanoa, että tuo purjevenejengi, ne on niin kitsasta porukkaa, että ei ne mitään palveluja siellä käytä ja osta mitään. Niin tässä nykyisessä polttoaineen hinta-ilmastossa, niin se saaren porukka, siis ympäri saaristoa, niin ne on kusessa.
1: No on se hyvä, että nyt sitten tällaista kaunista paikkaa pitää tällainen Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen, jolla selkeästi rahaa riittää, koska hänethän on yhdistetty myöskin hänen entisen yhtiönsä Kampitek Oyn kautta kryptovaluuttoihin ja
2: Onpas epäilyttävää, että kryptojakin.
1: Mä myönnän olevan ennakkoluuloinen tässä. Joo. Mutta olen taipuvainen kyllä olemaan samaa mieltä kuin tiedustelututkimuksen proffa Kari Liuhto, joka Helsingin Sanomissa tässä samassa jutussa on haastateltu. Hän kehottaa viranomaisia valppauteen kiinteistökaupoissa, erityisesti Ahvenanmaalla. Venäläinen tausta ei sinänsä ole ongelma, vaan omistusten mahdollinen epäselvyys. Ja mä en näe tässä mitään muuta kuin epäselvää.
2: Hyvä on. Epäselvyyttä on. Näihin tunnelmiin on hyvä päättää. Kenties tämä on jatkotarina, joka kääntää jälleen uusia sivuja.
1: Olkaa varuillanne, kun tjökkariin menee. Minä en Rysselle euroakaan anna kyllä juttua näissä.
2: Ei, lopeta. Vedä henkeä. Me jatketaan huomenna aamulla 6:00 taas uudella energialla. Hymyillen.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Olivia Oras, hän menehtyi 3. syyskuuta, eli tasan viikko sitten. Hänet vietiin sairaalaan sen jälkeen, kun hän oli menettänyt tajuntansa yksityisellä klinikalla kauneusleikkauksen yhteydessä, ja tiettävästi kyseessä on ollut rasvaimu. Ja nyt ollaan sitten siirrytty sellaiselle tasolle, että nämä uutiset tuntuu muuttuvan aina vain paitsi kummallisemmiksi, myös vastenmielisemmiksi. Kauneusklinikka Plastic Surgery Center Helsingin Aleksanterin kadulla, joka on aikaisemminkin ollut otsikoissa monen näköisistä asioista, kokee, että heidän tilaamansa ambulanssi ei siirtänyt potilasta sairaalaan riittävän nopeasti, näin uutisoi Yleisradio. Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri, eli HUS, ei aluksi antanut lupaa siirtää potilasta. Ja mä en nyt oikein käsitä näin maallikkona, mä en oikein ymmärrä, mistä tässä on kysymys. Tapauksesta on tehty kantelu Valviraan ja Ylen MOT-ohjelma on nähnyt kantelutekstin, jossa pyydetään selvittämään, vaaransiko viive potilasturvallisuuden. Ja niin kuin arvata saattaa, kukaan ei oikein kommentoi yhtään mitään. HUS ei kommentoi tätä nimenomaista tapausta. HUSin mukaan yksityiset sairaalat vastaavat omista hätätilanteistaan, niin siirtävät potilaan tarvittaessa jatkohoitoon.
2: Okei, sitten kun tässä vilahteli jo aiemmin tällä viikolla näitä, että tutkitaan tai epäillään, muista sananmuotoa, mutta on väläytelty, että tässä olisi kyseessä törkeä kuolemantuntemus. Mm. Ja nyt jos ymmärrän mitään, niin käsittääkseni se ei hirveän kaukana ole taposta, niin kuin tuomiona. Eli että tämä voisi kuulostaa jopa siltä, että mikäli se näin etenisi, niin voi olla, että jo vankeusrangaistuskin saattaa uhata jotain.
1: Hyvin todennäköistä, ainakin näin niin kuin siis itse voisin ajatella ja ajattelenkin. Klinikalta oli soitettu siis hätänumeroon 112. Potilassiirto viivästyi, koska paikalle saapunut ambulanssi ei aluksi saanut HUSista lupaa siirtää potilasta. Oli kuulemma erimielisyyttä, kuuluuko potilaan siirto HUSin tehtäviin vai ei. Mä en ymmärrä tätä nyt ollenkaan.
2: Jos sulla on 27-vuotias ihminen henkihieverissä,
1: niin ruvetaan miettimään, että onko tämä nyt meidän byrokratiamme mukaista toimintaa vai ei. Niin
2: ikävä kyllä kuulostaa jokseenkin siltä samalta, mitä HUSista on uutisoitu. Mutta menemättä nyt syyttä, tai en halua nyt tässä syytellä ketään, kun mistään en mitään ymmärrä.
1: Joo, nyt minäkin yritän olla hirvittävän varovainen tässä, vaikka tavallaan olen koko ajan äärimmäisen suuttunut, niin on kuitenkin taipuvainen varovaisuuteen, koska me emme tiedä vielä tämän enempää.
2: Mutta voidaan puhua tästä, mitä mä sanoisin, kauneushoitojen tietynlaisesta muodikkuudesta, niin kuin se on viime vuosina ollut. Niin tämä on tietysti nyt nurjapuoli sille kaikelle.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.

0: sulle on tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei kun morjesta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Vilma! Vilma! Vilma!
7: Vilma! Tyypit hei.
8: Shh. Yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma! Vilma!
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
9: Niin?
8: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
14: Makeit uutuuksii!
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freeman. Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi.
26: Nylon B.
27: Samuli Putro.
28: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Puhutti äsken Olivia Oraksesta, joka menehtyi viikko sitten. 27-vuotias näyttävän näköinen nuori nainen. Ja ilmeisesti epäonnistuneen kauneus hoitotoimenpiteen seurauksena.
2: Näin ainakin tämänhetkiset tiedot siihen viittaavat.
1: Ja mä en voi sille mitään, mutta tää on ällistyttänyt mua niin pitkään, kun tässä nyt tilanteita on seurannut aikuisena, niin tämä kauneus hoitojen ihmisten, onko ne sitten mitä vaan botox-pistoksia, tai onko ne jotain rasvaimua vai silikonia tiettyihin paikkoihin, niin mä en ole koskaan tajunnut sitä, että mikä siinä on jonkun mielestä tavallaan niin esteettisesti hienoa.
2: Niin, tämä on vaikea kysymys, koska en lähtökohtaisesti tuomitse ketään, joka kauneusklinikoiden palveluita käyttää.
1: No ei tässä todellakaan
2: ole mulle ole varaa tuomita yhtään ketään missään. Mutta tai siis, joo, siis ehkä tämä tuomitseminen oli tässä yhteydessä vähän väärä sana. Olen mäkin tätä asiaa hämmästellyt. Mm-hmm. Että toinen toistaan kauniimmat ihmiset kokevat tällaisia tarvitsevansa. Mutta ehkä se vielä suurempi hämmästely kohdistuu niihin ihmisiin, jotka näitä toimenpiteitä tekee toinen toistaan kauniimmille ihmisille.
1: Joo.
2: Mä en ymmärrä totta kai bisnesnäkökulmasta tämän asian, mutta se, että kun puhutaan tällaisesta esteettisestä kirurgiasta tai vaikkapa botox-hoidoista, niin tietynlainen semmoinen kysymys kuuluu, että kun tehdään bisnestä, niin saman aikaan tämän pitäisi olla hyvin vastuullista bisnestä, niin onko tämä aina sitä?
1: Niin, no sitten kun nämä on vähän sellaisia, tiedätkö, keissejä, että jos sä meet vaikka sanotaan normaalille hammaslääkärille ja sanoo, että mä haluaisin sen kultahampaan tuohon, immulla on sen kultahammas, mä haluaisin sen tai hopeahammas, mikä sillä nyt on, että mä haluan tätä jalometallia tuohon hampaan, ne ei susta tekee sitä sulle. Sitten on erikseen ne kengittäjät, jotka tekee. Niin tämäkin on vähän niin kuin sama juttu jo perinteisen hammashoidon puolella, että mikä on niin kuin, tiedäksä, tällainen niin kuin hoitomoraali tai tällainen niin kuin hoitokäytäntö, että minkä voisi tehdä. Koska sitten mä ymmärrän, että ihmiset seuraa kaikkea dorkaa, mitä toiset ihmiset tekee. Kun tulee joku villitys, näitä on somessa, näkee säännöllisin väliajoin, tulee joku villitys, tällainen pitää nyt tehdä, sitten kaikki tekee niitä. Kukaan kysy niin kuin, että miksi tämä tehdään.
2: Siis samaa mieltä, ja eikös tässä nyt viime vuosina on tämä jonkunnäköinen villitys tästä, että pitää perse saada jollain tavalla kirurgisesti tasapainoiseksi.
1: Nyt mua kiinnostaa, ton mä haluan.
2: Ei, vaan siis tämä oli tämä Sonja Aiello esimerkiksi, eikös hänellä ollut tällainen kirurgin perse tai on muotoilema. Tai siis ainakin tämmöistä, niin kuin hän suunnitteli jossain vaiheessa. Anteeksi vaan, jos nyt se menee pieleen. Olen pahoillani ja otan tietysti tästä nyt vastaan sitten kaikki mahdolliset kunnianloukkaussyytteet, mutta jollain tavalla olen yhdistänyt hänet kirurgin ja perseen.
1: On mahdollista. Ja ihan kun nyt kun sä alat puhumaan, niin mä sugestoidun siihen, että kyllä ehkä tällainen juttu on ollut jossain esillä. Mutta niin kuin se vaan, että kun jotenkin on niin naurettava ihminen itse, että ajattelee, että sellainen luonnollisuus, vaikka se on joskus aika rujoakin, kun mä ymmärrän sen, jos sulta leikataan joku ruumiinosa tai sä saat happoa johonkin. Niin sä haluat käsitellä sen, tai että on joku tällainen asia, että sulla on joku vamma, joka pitäisi sitten niin kuin paikata jollain tällaisella kauneuskirurgisella jutulla. Hyvä on, mä ymmärrän aivan hyvin, mutta sitten ehkä mä oon itse kohta niin kuin laminoidulla naamalla jossain painamassa tuolla, tiedätkö? Vannamatta paras.
2: Äijä, onko ajokortti laminoitu?
0: Radio Rockin Korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Kalaneuvos.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Yrittäminen kannattaa.
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9:00 Nelosella.
4: Jokainen etsii rajojaan.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Markku Toikka, mies, josta on moneksi. Häntähän sanotaan, että on suomalaisen stand-up-komiikan tällainen ensimmäinen suuri tekijä, iso nimi, tai taisi olla itse asiassa ainoa, joka sitä pitkään teki joskus siinä 80-90-luvun vaihteessa.
2: Kyllä, ja silloin suomalaista stand-upia pidettiin ehkä vähän sellaisena, että no ei tämä nyt oikein sovi Suomeen.
1: Joo, tai sitä pidettiin, että kerrotaan niinku vitsejä vähän peräjälkeen. Ei jengi oikein ymmärtänyt, mistä on kysymys, mutta Toikka urhoollisesti teki tätä kyllä.
2: Toikka teki myös samoihin aikoihin Lapinlahden linnut orkesterin kanssa keikkaa ja myös sitten Lapinlahden linnut sketsisarjaa telkkariin ja teki paljon muutakin. Ja nyt sitten Toikalta on tullut siis tosiaan kirja, jossa hän lataa suorat sanat Jussi Parviaisesta ja Jouko Turkasta.
1: Joo, Parviainen kuulema oli urheilullinen ja eloisa tapaus. Kaksikosta kehkeytyi nopeasti hyvät kaverit. He myös muuttivat samaan asuntoon, mutta sitten alkoi tapahtua. Toikka kertoo, että hän aika nopeasti huomasi hänessä yhden ikävän piirteen. Hän oli salakavalan väkivaltainen persona. Kun hänen päässään pimeni, se todella tapahtui.
2: Ja nyt joku voi kysyä, miten ollaan salakavalasti väkivaltainen, koska eikö yleensä siis se ole, mitä mä sanoisin, tällainen ilmeinen piirre, että jos joku on väkivaltainen, niin sitä ei tarvitse rivien välistä päätellä. Mutta ilmeisesti se meni niin, että kun Jussi otti tällaisen superpähkinän, niin kuin superhessu ottaa, niin sitten yksi, kaksi hänellä olikin viitta harteillaan ja hänellä silmissä sumeni ja sitten hän saattoi alkaa tosiaan leipomaan ihmisiä. Ja tämä oli kuuleman mukaan Toikalle liikaa, että lopulta tämä piirre romutti heidän ystävyytensä.
1: Joo, Toikka kertoo, että Jussi meni naimisiin Sanna-Kaisa Palon kanssa, joka toki tiedetään ja perusti hänen kanssaan perheenkin, mutta tarina päättyi hirvittävän traagisesti. Sanna-Kaisa Palo löysi uuden miehen ja mitä tekee Jussi? Hakkasi tämän miehen kammottavalla tavalla.
2: Kyllä mä sanon niin kuin Parviaisen, niin kuin, hän on meilläkin käynyt Radio Rockilla vieraana silloin. Silloin, mitä sitten on, melkein 20 vuotta aikaa.
1: Hän kävi myöhemminkin sitten, kun hänen muistelmansa Jumalan rakastaja oli uusi. Ja hän kävi silloin, niin siitä vierailusta mulle jäi semmoinen hirveän hyvä olo tästä jälkimmäisestä.
2: Ja kyllä mullekin sitten ensimmäisestä jäi. Ja mä muistan, että hän kertoi siinä esimerkiksi, että hän oli pannu jotain näistä oppilaista. Ja muistamme kyllä nimenkin, mutta ei sitä tarvitse toistaa. Tämä on niin kuin vanha juttu. Mutta hän oli erästä siis naispuolista oppilasta sitten jotain pilhajaa vasten työstänyt. Ja sitten mä kysyin, että anteeksi, sanoitko todella pilhajaa? Niin hän nyökkäsi, kyllä, pilhajaa vasten. Ilmeisesti ne niin konsonantit väärinpäin. Mutta siis Jussi Parviainen, niin kuin outo karakteri, ja tämä kuulostaa juuri siltä, että aika fyysinen tapaus, jos pitää alkaa ihmisiä niin kuin hakkaamaan epävarmuuttaan.
1: Toinen, joka saa täyslaidallisen, tai ainakin melkein täyslaidallisen Toikalta, on Jouko Turkka, suomalaisen teatteri-ilmaisun todellinen mullistaja, ja väittävät, että viidestä hienoimmasta suomalaisesta teatteriproduktiosta kolme on Turkan ohjaamia. Näin on joskus väitetty. Mutta Turkka kuulema halusi saada näyttelijät katatoniseen tilaan. Vain kehollisella ilmaisulla oli väliä. Näyttelijän pää piti saada tyhjäksi kaikesta omasta. Koko logiikka oli Toikan mielestä täysin vinksallaan.
2: Mä luulen, että se kummelin, tiedätkö, sä oot nöyryyttänyt itsesi.
1: Joo.
2: mä oon aina miettinyt, että se on Turkasta. Eli kun lähtisin, että sulla on se kahilainen, joka tulee aina paikalle, joka kertoo, kun sä oot nöyryyttänyt itsesi, sä oot nöyryyttänyt kaikkea. Niin se, Turkka on kyllä niin kuin hahmona. Mä en voi muuta kuin ihmetellä sitä, että mikä siinä jätkässä oli niin saamarin hienoa siis sen taiteessa. Totta kai sehän vaikutti aivan niin kuin pähkähullulta tälleen niin kuin median välityksellä katsottuna. Se vaikutti niin kuin täys kajahtaneelta äijältä.
1: Joo, Toikkahan ei ollut Turkan oppilas, mutta hän Lappeenrannan kaupunginteatterissa näytteli Turkan ohjauksessa ja nämä kokemukset perustuvat nimenomaan tähän. Hän pelkäsi tätä tulevaksi ja toteaa, että kun kuuli, että nyt sitten tulee tällainen Turkan näytelmä ja hänen ohjaus. Ai jumalauta, nyt se tapahtuu. Hän aidosti tuntui pelkäävän tätä.
2: Joo, ja siinä kävi vielä niin, että hän siirtyi siis Kajaanin kaupunginteatterista Lappeenrantaan, ja suunniteltu projekti, mitä varten hän oli siirtymässä, peruuntui, ja tilalle tuli Turkan oma käsikirjoittama homma, niin siinä vaiheessa hän tajusi, että nyt saattaa olla pikkasen virtsaa puntissa kohta.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa, ei se vauhti eikä mikään.
1: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla. sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.
3: Radio
0: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
2: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
1: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puhiloon. Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
16: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päät

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Meillä oli tovi sitten, mitä siitä nyt on aikaa, ehkä jopa tunti, oli puhetta kauneuskirurgisista toimenpiteistä ja vähän botoksistakin.
2: Joo, sitten puhuttiin.
1: Joka nyt ei ole kirurgia, mutta samaa sukua.
2: Itse seuraan ohjelmaa Selviytyjät, jossa Sonja Aello, josta oli puhe aikaisemmin, niin hän on siinä seikkailut ja se on kyllä, sympatiat ovat hänen puolellaan.
1: Joo, en tunne Sonja Aielloa. Olen ehkä kerran tai kaksi tavannut. Hänhän oli myös tässä, oliko erikoisjoukoissakin mukana. Semmoinen muistikuva on, että siinä yhteydessä olisin häntä jututtanut. Mutta yhtä kaikki, hänellähän on Suomen puhutuimmat pakarat, näin uskaltaisin väittää.
2: Ai joo.
1: Joo, kesäkuussa hän niitä esitteli, kun hän oli hiljattain käynyt pakaraoperaatiossa. Kuten Ilta-Sanomat kuvailee, hiljattain pakaraoperaatiossa käynyt Sonja Aiello on ulkoiluttanut operaationsa tulosta.
2: No niin.
1: Hän julkaisi siis todistusaineistoa Instagramiin. Ja hän lekotteli järvimaisemissa Saimaan rannoilla. Oi, mikä tää on? Joku hänen seuraajansa kysyy. Se on feikki perse, Aiello vastaa itkunaurihymiöiden kerran.
2: Joo. Tässä kuulostaa siltä, että tässä ollaan jopa ylpeitä tuotteesta ja miksei oltaisi.
1: Ja miksei oltaisi, joo. Siis mäkin tuossa tunti sitten noin mietin, että mikä tämä operaatio oli, mikä Sonja Aiellolle tehtiin, niin virallisesti tämä on BBL eli Brazilian Butt Lift. Kyseisessä operaatiossa siirretään rasvaa muualta kehosta pakaroihin ja tämä on hyvin vaarallinen toimenpide. Amerikkalaisten plastikkakirurgian järjestön sivulla kerrotaan, että arviolta yksi kuolema 3000 operaatiota kohden tapahtuu. Tämä on siis tilastollisesti, vaikka tuntuu, että okei, 1/3000, niin se on kuitenkin iso. Se on iso lukema.
2: Kun en ihan tarkalleen ymmärrä, mikä järki ja villitys näissä on, niin kun aikaisemminkin puhuttiin, kun en näe tätä, ikään kuin jos ihmiselle tehdään tällaisia, jotka ei vaikuta luonnolliselta siitä toimenpiteeltä. Mun mielestä se ei niin kuin missään nimessä tee ihmiset kauniimpaa päinvastoin. Ja okei, mä oon vanha harppu varmaan ja en ymmärrä kaikkea, mutta se, että esimerkiksi kun ihmiset laittaa näitä botoksia feissiin silleen, että siinä ei enää liiku mikään, se ilme, että ei tule, esimerkiksi jos sun otsaan ruiskutetaan tätä tiettyä happoa, mitä se on, niin se on sellainen niin kuin, se on jatkuvasti se, sun ilme on niinku Keanu Reevesillä, että se on koko ajan samanlainen. Niin mä en taju tätä, että tämä on jonkun mielestä rikkaus. Ja hyvä on, jos onkin. Mutta siis tällaiset, että siirretään rasvaa, niin kuin nyt oli tämän Olivia Oraksen valitettavan keissin, missä hän lähti aivan liian aikaisin ja niin, kuin, niin turhaa kuin turhaa voi olla. Niin tämä on kyllä siis siinä mielessä jäätävä tämä homma, että siirretään rasvaa toisesta pakasta toiseen, kun kehohan varastoi sitä rasvaa energiaksi, jota se voisi käyttää myöhemmin. Ja sitten jos saatat sen pois tietystä paikasta, missä se rasvasolukko on ja se siirret sen rasvasolukko jonkin toiseen paikkaan, niin tämä ei kuulosta niinku siltä, että se varsinaisesti pidentäisi sun elinikää, jos sun keho toimii tälleen jotenkin, miten se ei ole suunniteltu toimivan tai miten se ei ole kasvanut toimimaan.
1: Juuri näin. Tämän Brazilian buttliftin yleisin hengenvaarallinen komplikaatio on rasvaembolia. Se syntyy, kun rasvaa ruiskutetaan liian syvälle pakaraan, josta se kulkeutuu keuhkoihin tai jopa muihin elimiin aiheuttaa tukoksen. Sonja Aiellolla tiettävästi on kaikki hyvin, mutta jotenkin niin kukin tyylillään, mutta älkää kopioiko.
2: Tämä on niin kuin Masa Niemi sanoi aikana, että asiahan ei minulle tietysti mitenkään kuulu, mutta
0: lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: mennään aiheeseen kohta. Hei, tiedätkö muuten, että tällä päivämäärällä 10.9. mestattiin viimeinen jäby giljotiinilla?
1: En tiennyt, mutta oliko tämä ranskalainen tapaus 70-luvun loppupuolella?
0: 77, joo. Ja ei kai sitä hirveästi muualla ole käytetty kuin Ranskassa, tai ainakaan mulla ei ole tietoa.
1: Ymmärtääkseni ei ole käytetty. Toki tietysti Lähi-idässä saatetaan käyttää, no siellähän vedetään vissiin kirveellä päitä poikki.
0: Ja miekalla.
1: Ja miekalla, joo, sapelilla. Edelleenkin.
0: Sapelillahan se pitää vetää. Mutta tämä on länsimaiden viimeinen tällainen teloitus tai tällainen mestaus. Vuonna 77 tällä päivämäärällä niin... Tämä on uskomattoman lähellä. Itse olin 1-vuotias tuossa vaiheessa.
1: Mäkin olin 4-vuotias. Tämä tuntuu aivan käsittämättömältä, että tämä on alle 50 vuoden taakse mennään, niin tällainen on vielä siis Ranskassa ollut käytössä. Toki julkiset mestaukset sentään oli lopetettu jo ajat sitten, mutta giljotiini ei kuitenkin
0: siis
1: käytettiin.
0: Ranska oli niin kuin osa Euroopan yhteisöä.
1: Niin, niin. Sivistysvaltio.
0: Niin. Ja tämä EU:n esiaste.
1: Joo,
0: niin,
1: joo.
0: Ja Euroviisuissa laulettiin niitä näitä. Tosta
1: juu,
0: vaan.
1: Juu.
0: Ja samaan aikaan niin tuollainen 1700-luvun lopulla kehitetty mestausmenetelmä käytössä. Onhan se tietysti. Joo. Telkkarissakin oli värit.
1: Telkkarissakin oli värit ja Suomenkin televisio näytti hyvin paljon jo väritelevisio-ohjelmaa. Mutta joo, tämmöinen 77. Mä olen muuten seurannut aika, tai niin intensiivisesti kuin nyt sitten voi seurata lähinnä somen kautta. Yhdysvalloissahan on kova juttu. Tämmöinen nainen kuin Krista Pike, suurin piirtein minun ikäiseni, taitaa olla muutama vuoden nuorempi, eli noin 50. Niin hänet on määrä teloittaa Tennesseessä ensimmäisenä naisena, siis Tennesseen osavaltiossa yli 200 vuoteen. Ja onko nyt sitten ensimmäinen nainen pitkään aikaa, joka on saanut liittovaltion tuomioistuimesta kuolemantuomio. Hän on noin 30 vuotta istunut.
0: Onko siinä joku mielikuvituksellinen tapa tehdä se, vai onko se myrkkyruiskee, sähkötuoli, kaasukammio?
1: Nyt riidellään siitä, mikäli olen nyt oikein tulkinnut. Tämä on siis syyskuun lopussa, ihan syyskuun viimeinen päivä määrä tapahtua. Nyt riidellään siitä, että onko tämä myrkkyruiske hänen tapauksessaan epäinhimillinen, koska tässä on nyt taustalla joku toinen teloitustapaus, joka epäonnistui. Ja nyt sitten on harkinnanvaraista, että pistetäänkö hänelle köysi kaulaa ja tiputetaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
17: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
16: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: Hesburger!
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Sanna tekee kotona töitä.
21: Ja tosta.
20: Emil ennätyksiä.
21: Mene.
20: Ja Marko olonsa mukavaksi.
22: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
20: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
23: Onks Roki semmonen vesikoira?
22: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
20: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
24: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Tunteiden paloa mailaparressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Google, tai Alphabet noin niin kuin virallisesti, mutta Googlesta tuttavallisemmin puhutaan.
2: Korporaatiossa Heikkilä Moisio paikalla ja Google eilisen tiedonannon mukaan avaa nyt sitten suurimman hankkeen koskaan Suomeen. 13 miljardia euroa on kokonaisposa.
1: Joo, kahdessa vuodessa pitäisi tällainen raha käyttää 3 uuteen datakeskukseen, jotka tulevat Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle sekä Haminan jo olemassa olevaan datakeskukseen tullaan investoimaan valtavat määrät ja yhteensä siis 13 miljardia euroa. Se tekee siitä Suomen kaikkien aikojen suurimman investoinnin, ohittaa jopa ikuisuusprojektiksi leimatun Olkiluoto kolmosen.
2: Ja sähköstä puheen ollen, tämä tarvii sitten sähköä totta kai, että kaikkien niin tärkeät laajan kielimallin selvitystulokset saadaan laskettua, niin nyt tässä ilmoitettiin tässä jutussa, että siis mä en voi uskoa tätä, mutta tämä hanke meinaa ostaa Loviisan ydinvoimalan puolet, siis koko Loviisan ydinvoimalan sähkötuotannosta seuraavaksi 28 vuodeksi. Eli 22 vuotta tästä eteenpäin sitten, niin puolet Loviisan outputista.
1: Ja lisäksi Google ja Fortum neuvottelevat jo uuden ydinvoimalan rakentamisesta Loviisaan, eli paljon sähköä tullaan tarvitsemaan. Ja nyt sitten, kun mähän kuulun taas tämmöisiin inhottaviin punavihervassareihin tai mihin mä nyt sitten kuulunkaan, niin
2: inhottava joka tapauksessa.
1: Inhottava on sellainen etuliite, joka minun liitetään niin siellä punaviherosastolla kuin myöskin siellä oikeammalla laidalla. Ja olen hyvin tyytyväinen siitä, kuka minusta ei tykkää ja se riittää minulle. Tässä jätti-investoinnissa on nyt otettava huomioon myöskin sitten semmoinen asia, että leijonan osa tästä 13 miljardin potista, se koostuu ulkomailta konesaleihin tuotavasta tekniikasta.
2: Kyllä, ja sitten se porukka, joka rakentaa ne hallit ja muuta, en sano, että tietäisin juuri tämän hankkeen työntekijöitä, mutta kun tässä katsotaan näitä suuria rakennusprojekteja, mitä Suomeen on viime vuosina tehty, niin kyllä siellä jotain muuta lukee nimikortissa kuin Möttönen.
1: No näin voisin kuvitella. Työllistävä vaikutus rakentamisvaiheessa tulee olemaan iso, siis se on ihan selvä asia.
2: Joo, niissäkin on ollut perinteisesti puolalaisia, romanialaisia, virolaisia työmiehiä.
1: Mutta tilastot naisia saadaan joka tapauksessa näyttämään
2: todellakin.
1: Ja Google tietää, millä tavalla vetää oikeanlaisista naruista. Sehän on nyt ehtinyt luvata jo muhoslaisille, vaalalaisille ja kajanilaisille kaiken näköistä kivaa. Rantasaunoja, uimalaitureita, hiihtolatojen valaistusta, luonnon ennallistamista. Vähävaraisille luvataan asentaa lämpöpumputkin, eli kyllä Alphabetilla tiedetään, millä tavalla vedetään oikeasta narusta, eli tällaisille vakavista muuttotappioista kärsiville alueille niin rakennetaan koneessa, eli luvataan, että hei, me tuodaan teille lämpöpumput ja rantasaunat.
2: Muistatko Roman Abramovicia?
1: Muistan toki, eli tämä Chelsean omistaja nykyään. Hetkinen, 60-vuotias ukko nykyään.
2: Hänhän möi siinä 90-luvun puolessa välissä muutama vuosi ennen Chelsean ostoa niin leluja Moskovan torilla. Kunnes sitten joku keksi bisneksen, että lähdetään ajaa pakettiautolla ympäri Venäjää ja otetaan mukaan leipää ja vodkapulloja. Ja sitten koputus oveen, ja koska kansalla silloin oli kaikilla yksi tällainen Gazpromin osake, niin vaihdettiin se siihen leipään ja vodkapulloon. Ja näin kerättiin pikkuhiljaa se posa, millä sitten tehtiin penniä. Niin kyllä, kun oveen koputetaan Muhoksella, ja nyt en sano, että muualla oltaisiin sen ahneempia, mutta se saattaa olla, että jos se rantasauna sinne ilmestyy, niin tässä ollaan kovin mielissään.
1: Joo, ja totta kai muhoslainen sen nostaa tai ottaa, jos hänelle kerrotaan, että tämän ansiosta helsinkiläisen sähkölasku vielä kallistuu.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman. Hei, itketän maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
15: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
16: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
17: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
18: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko... Puuviilutiskille.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Yrittäminen kannattaa.
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Moro Matti, mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
1: Hei!
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Yrittäminen kannattaa.
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vege-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
15: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
18: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
17: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
18: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
17: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
21: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
24: Tunteiden paloa mailaparressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentään mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
28: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.

0: liikkeessä.
1: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
2: Ei kun morjesta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
8: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
9: Mikä? Passu! Toi pizza
10: voi... Ja mikä parasta?
7: Tietysti me!
11: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomalaisten pelko sotilaallisen kriisin ulottumisesta Suomeen on vähentynyt selvästi. Ilta-Sanomien teettämässä kyselyssä 46% pitää kriisiä erittäin tai melko todennäköisenä seuraavien 5-10 vuoden aikana. Reilu vuosi sitten osuus oli 60%. IRO Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen selittää muutosta Ukrainan sotaan turtumisella ja vahvalla luottamuksella NATO-jäsenyyteen. Pelon vähentymistä voi selittää myös se, että Suomi on tehnyt paljon panostuksia omaan puolustukseensa. Saksalaislehti Welt am Sonntag on paljastanut uusia tietoja Leipzigin Hallen lentoasemalla tapahtuneesta drooni-iskun yrityksestä. Lehden mukaan teosta epäillään Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisia. Valko-venäläisellä epäilyllä on myös Suomi-kytkös, ja häntä on epäilty Suomessa ainakin varkaudesta. Saksalaisviranomaiset uskovat venäläisen epäilyn suunnitelleen iskua. Hänen uskotaan olevan kytköksissä Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:hun. Ruotsissa äänestetään tänään tiukoiksi ennustetuissa valtiopäivävaaleissa. Ennakkoääniä annettiin ruotsalaismedian mukaan ennätykselliset yli 3,6 miljoonaa. Aftonbladetin ja Demoskopin kyselyssä oppositioblokki johtaa oikeistoblokkia vain 2,5 prosenttiyksiköllä. Ero on kaventunut vaalien lähestyessä. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo, että tuhannet afrikkalaiset sosiaalisen median trollitilit yrittävät vaikuttaa vaaleihin.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa.
0: is.fi.
6: Sää on enimmäkseen pilvistä. Lännestä saapuu hajanainen sadealue. Eniten sadetta tulee Länsi-Lapissa. Idässä sadetta tulee vasta myöhemmin iltapäivällä ja illalla. Samalla lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on 9-17 astetta. Etelän puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Iltapäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle.

0: Radio Rock.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, Jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
12: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
14: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
17: Yrittäminen kannattaa.
18: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
19: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
19: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Sanna tekee kotona töitä.
0: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
0: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Hei, itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
2: Muutto.
9: Remppa.
2: Muutto.
9: Remppa.
2: Muutto.
9: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:llä. päätä itse.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Radio Rock.
1: Hola, hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Ja

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
9: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Vilma! Vilma! Vilma!
14: Vilma! Tyypit hei.
15: Shh, yrittäjä puhuu.
14: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
13: Vilma! Vilma!
14: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
16: Niin?
15: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
17: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.

0: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Saksalaislehti Welt am Sonntag on paljastanut uusia tietoja Leipzigin Hallen lentoasemalla tapahtuneesta drooni-iskun yrityksestä. Lehti on saanut viranomaislähteistä tietoonsa iskuyrityksistä epäiltyjen henkilöllisyydet. Teosta epäillään Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisia. Valko-venäläisellä epäilyllä on myös Suomi-kytkös, ja häntä on epäilty Suomessa ainakin varkaudesta. Puolassa mies on yhdistetty rautakaupan tuhopolttoon. Saksalaisviranomaiset uskovat venäläisen epäilyn suunnitelleen iskua, ja hänen uskotaan olevan kytköksissä Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:hun. Ruotsissa äänestetään tänään tiukoiksi ennustetuissa valtiopäivävaaleissa. Ennakkoääniä on annettu ruotsalaismedian mukaan ennätykselliset yli 3,6 miljoonaa. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo, että tuhannet afrikkalaiset sosiaalisen median trollitilit yrittävät vaikuttaa vaaleihin. Analyysiyritys Trollrensics arvioi, että tilit saavat todennäköisesti rahoitusta Venäjältä. Vaaleja seurataan osoitteessa is.fi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on löytänyt helsinkiläisen lääkäriklinikka Estetikin toiminnasta huomautettavaa, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Klinikan hoitohuoneet ja välinehuollon tilat olivat TUKESin raportin mukaan epäjärjestyksessä. TUKES löysi esimerkiksi valmiiksi täytettyjä ruiskuja, joiden sisältö jäi epäselväksi. Klinikan toiminnan järjestäminen oli myös hallitsematonta. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti klinikan palvelutoiminnan elokuun lopulla.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Kapea ja hajanainen sadealue liikkuu tänään koko maan yli itään. Päivälämpötila vaihtelee 9 ja 17 asteen välillä. Illan tullen sää selkinee lännestä alkaen ja yöllä hallaa tai yöpakkasta voi esiintyä maan länsi- ja pohjoisosassa. Huomenna sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen, Pohjois-Lapissa pilvisyys voi olla runsaampaa.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettu

0: saatavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: stupid.
1: Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Yrittäminen kannattaa.
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Oletteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
13: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
14: Mikä? Passo! Toi pizza
15: vaan! Ja mikä parasta?
16: Tietysti me!
17: Aivan oikein!
18: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
21: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
22: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
21: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
22: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
21: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
23: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
24: Ei itketä maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Okay. Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumma, mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puu-iloon. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: On tää komia massikka. Mistä sait?
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
22: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.
23: Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
24: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
25: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
26: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
27: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
28: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän armeijan drooni on iskenyt viime yönä Ukrainan ja Puolan väliselle Jahodinin rajanylityspaikalle. Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kuvaili iskua Venäjän presidentin Vladimir Putinin terroriksi, joka kohdistuu suoraan EU:n ja Naton oville. Ulkoministeri vaatii ankarampia pakotteita, täyttä kauppasaartoa sekä maahantulokieltoja Venäjän kansalaisille. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt vahvistamaton tieto raja-aseman läheisyydessä olevasta huoltoasemasta, joka syttyi tuleen iskun seurauksena. Venäjä kohdisti iskuja Ukrainan ja Puolan välisen rajan tuntumaan jo eilen yli 20 lennokilla. Suomalaisten pelko sotilaallisen kriisin ulottumisesta Suomeen on vähentynyt selvästi. Ilta-Sanomien teettämässä kyselyssä 46% pitää kriisiä erittäin tai melko todennäköisenä seuraavien 5-10 vuoden aikana. Reilu vuosi sitten osuus oli 60%. Iro Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen selittää muutosta Ukrainan sotaan turtumisella ja vahvalla luottamuksella NATO-jäsenyyteen. Ruotsissa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa, joista odotetaan erittäin tiukkoja. Ennakkoääniä annettiin ennätykselliset yli 3,6 miljoonaa. Vaaleja edeltäneenä päivinä julkaistun Aftonbladetin ja Demoskopin kyselyn mukaan oppositioblokki johtaa oikeista blokkia vain 2,5% Äänestyspaikoilla on ollut aamulla rauhallista, kertoo SVT.
28: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Kapea ja hajanainen sadealue liikkuu tänään koko maan yli itään. Päivälämpötila vaihtelee 9 ja 17 asteen välillä. Illan tullen sää selkenee lännestä alkaen ja yöllä hallaa tai yöpakkasta voi esiintyä maan länsi- ja pohjoisosassa. Huomenna sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjois-Lapissa pilvisyys voi olla runsaampaa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
5: ota iisi ja nauti edelleen. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika, tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
11: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
16: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
16: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
17: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
20: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
22: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
23: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
24: Ja mikä parasta?
25: Tietysti me!
26: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
27: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
28: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Wow Mika Bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa Jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
11: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
4: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiheuttanut diplomaattisen kiistan Irlannin vierailullaan. Trump sanoi eilen Irlannin pääministerille Michael Martinille haluavansa nähdä Irlannin yhdistyneenä. Lausunto on herättänyt arvostelua Pohjois-Irlannin unionisteissa, jotka kannattavat Pohjois-Irlannin pysymistä osana Isoa-Britanniaa. Lausunto kirvoitti teräviä reaktioita myös brittikonservatiiveilta. Irlannin yleisradion RTE:n mukaan Trumpin vierailua vastaan on järjestetty laajoja mielenosoituksia Dublinissa ja Doonbegissa, jossa sijaitsee Trumpin omistama golfkenttä. Tuhannet afrikkalaiset trollitilit yrittävät vaikuttaa tänään pidettäviin Ruotsin valtiopäivävaaleihin, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Valetilit seuraavat ruotsalaisia sosiaalisen median käyttäjiä ja voivat vääristää kuvaa poliittisten mielipiteiden suosiosta. Tilit ovat lähtöisin tyypillisesti Länsi-Afrikasta. Trollrensic-analyysiyhtiön Robert van der Norda arvioi, että tilit saavat todennäköisesti rahoitusta Venäjältä. Sysmän valtava hopearahalöytö on saanut huomiota maailmalla. Löydöstä ovat uutisoineet muun muassa The New York Times, ABC News ja tiedejulkaisu Life Science. Syyskuun alussa löytynyt kätkö on Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkölöytö. Siinä on tuhansia hopearahoja ja muita hopeaesineitä, jotka painavat yhteensä noin 4,5 kiloa. Asiantuntijat pyrkivät seuraavaksi tunnistamaan ja laskemaan kolikot.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kapea ja hajanainen sadealue liikkuu tänään koko maan yli itään. Päivälämpötila vaihtelee 9 ja 17 asteen välillä. Illan tullen sää selkenee lännestä alkaen ja yöllä hallaa tai yöpakkasta voi esiintyä maan länsi- ja pohjoisosassa. Huomenna sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjois-Lapissa pilvisyys voi olla runsaampaa.

0: 100%.
1: 100% rock.
0: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
4: En.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vilma! Vilma!
1: Tyypit hei!
2: Shh, yrittäjä puhuu.
1: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
0: Vilma! Vilma!
1: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
3: Niin?
2: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
4: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emma luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
6: Lordi.
2: Nylon Bee.
9: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00-4:00.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne.

0: kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
5: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
4: Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
11: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
15: Aha.
16: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
15: Joo.
16: Ja musta kypärä.
15: No niin.
16: Niin.
15: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
16: Varmaan valot.
15: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
19: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
18: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
17: Hesburger.
18: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
20: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
18: Hyvä idea.
20: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
21: Helsinki, Espoo, Turku.
22: Tampere, Lahti, Kouvola.
21: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
22: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
21: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sitten lauletaan.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Ei itketä maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
24: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
26: Maailman rankin reality jatkuu.
27: No niin, sit liikkuu.
28: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
29: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
27: Nyt lyö sitä!
26: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
1: Jokainen etsii rajojaan.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: No, se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Sebamin, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja

0: päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten pelko sotilaallisen kriisin ulottumisesta Suomeen on vähentynyt selvästi. Ilta-Sanomien teettämässä kyselyssä 46% pitää kriisiä erittäin tai melko todennäköisenä seuraavien 5-10 vuoden aikana. Reilu vuosi sitten osuus oli 60%. Iro Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen selittää muutosta Ukrainan sotaan turtumisella ja vahvalla luottamuksella NATO-jäsenyyteen. Pelon vähentymistä voi selittää myös se, että Suomi on tehnyt paljon panostuksia omaan puolustukseensa. Ruotsin vaaliviranomaisille on ilmoitettu tänään yli 200 tapauksesta, jotka koskevat kadonneita, varastettuja tai väärään paikkaan päätyneitä äänestyslipukkeita. Expressenin mukaan noin 300 ennakkoääntä päätyi väärälle äänestyspaikalle Jönköpingin läänissä logistiikkayritys PostNordin virheen vuoksi. Äänet on jo toimitettu oikeaan paikkaan. Ruotsalaiset äänestävät tänään valtiopäivien uudesta kokoonpanosta, ja vaalilautakunta on varoittanut pitkistä jonoista etenkin kaupungeissa. Mahdollinen droonihavainto aiheutti tänään ilmahälytyksen Liettuan pääkaupungissa Vilnassa ja sen lähialueilla. Vilnan lentokenttä suljettiin ja Naton hävittäjät nousivat ilmaan, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Tilanne päättyi kello 2 jälkeen iltapäivällä.

0: LRT:n mukaan varoitus annettiin keltaisena, mikä tarkoittaa, että tilanne ei ole vielä vaarallinen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kapea ja hajanainen sadealue liikkuu tänään koko maan yli itään. Päivälämpötila vaihtelee 9 ja 17 asteen välillä. Illan tullen sää selkenee lännestä alkaen ja yöllä hallaa tai yöpakkasta voi esiintyä maan länsi- ja pohjoisosassa. Huomenna sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjois-Lapissa pilvisyys voi olla runsaampaa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Hola, hola.
0: Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Hei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
13: Yeah! Tyypit hei!
14: Yrittäjä puhuu.
13: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
12: Vilma! Vilma!
13: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
15: Niin?
14: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
16: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki paketti?

0: asiat.
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto, muutto, muutto, muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päät

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 8.

du hast mich. Du hast mich.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Mikä toi oli? Ja taas.
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Tartu tarjouksiin myymälöissä ja go-rauta.fi.
1: Kaikki voltilla korotan.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
10: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro.
12: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä Veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Hesburger.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
18: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
19: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
18: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
19: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
18: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
4: Muutto.
12: Remppa.
4: Muutto.
12: Remppa.
4: Muutto, muutto, muutto, muutto.
12: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itke tän maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo... Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
11: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun. Tule
16: puu-ilon. 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Teknojätti Googlen 13 miljardin euron datakeskusinvestointia Suomeen valmisteltiin salassa toissa vuoden huhtikuusta lähtien, kertoo Helsingin Sanomat. Prosessi alkoi, kun pääministeri Petteri Orpo antoi työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltoselle tehtäväksi edistää investointia. Googlen ylin johto oli ollut Orpoon yhteydessä ja ilmoittanut suunnitteilla olevasta suurinvestoinnista Pohjoismaihin. Peltosen käsityksen mukaan kyse on vasta ensimmäisestä vaiheesta ja Google suunnittelee myöhemmin laajennuksia. Ylen haastattelema irakilainen Omar kertoo suojelupoliisin yrittäneen värvätä hänet tietolähteeksi. Hänen mukaansa supo pyysi tietoja kahdesta terrorismiyhteyksistä epäilystä irakilaismiehestä. Omar kertoo kieltäytyneensä yhteistyöstä, mutta sanoo supon yhteydenottojen jatkuneen lähes 2 vuotta. Omar epäilee, että kieltäytyminen johti lopulta siihen, että supo arvioi hänet turvallisuusuhaksi ja hänet määrättiin poistumaan Suomesta. Supo kiistää toimivansa Omarin kuvaamalla tavalla. Venäjän viimeöinen isku osui rekkaan noin 800 metrin päässä Puolan rajasta Ukrainan Volynin alueella. Iskun jälkeen Dorohuskin Jahodynin rajanylityspaikka suljettiin, mutta se on sittemmin avattu. Ukrainan tullipalvelun mukaan droonin kappaleet sytyttivät tulipalon huoltoasemalla ja useissa rekoissa. Venäjä iski myös Varsovan ja Kiovan välillä kulkevan matkustajajunan veturiin noin 2 kilometrin päässä rajasta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kapea ja hajanainen sadealue liikkuu tänään koko maan yli itään. Päivälämpötila vaihtelee 9 ja 17 asteen välillä. Illan tullen sää selkenee lännestä alkaen ja yöllä hallaa tai yöpakkasta voi esiintyä maan länsi- ja pohjoisosassa. Huomenna sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen, Pohjois-Lapissa pilvisyys voi olla runsaampaa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
8: Moi.
7: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
8: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
7: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
8: Kyllä.
7: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini C-vitamiini

0: vitamiine ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
0: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli CD, sinkki ja Puhdistamo.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Yrittäminen kannattaa!
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Myrkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa, ei se vauhti eikä mikään.
1: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla. Sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota easy ja
4: nauti edelleen. Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
10: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Teknojätti Googlen Suomen investointia edelsi pitkä, salassa valmisteltu prosessi, joka kulki koodinimellä Winterfell, kertoo Helsingin Sanomat. Pääministeri Petteri Orpo käynnisti prosessin jo toissa vuoden huhtikuussa sen jälkeen, kun Googlen ylin johto oli ollut Orpoon yhteydessä ja ilmoittanut suunnitteilla olevasta suurinvestoinnista Pohjoismaihin. Orpo antoi työ- ja elinkeinoministeriön pitkäaikaiselle alivaltiosihteerille Petri Peltoselle tehtäväksi edistää investoinnin saamista Suomeen. Tällä viikolla uutisoitiin, että Google investoi Suomeen 13 miljardia euroa seuraavien 2 vuoden aikana. Peltosen mukaan tämä on vasta ensimmäinen vaihe, ja Googlen suunnitelmissa on laajentaa datakeskuksia. Rovaniemen keskustassa on syytä varautua huomisaamuna ruuhkiin EU-johtajien huippukokouksen vuoksi. Poliisin mukaan kokoukseen liittyvät siirtymiset voivat viivästyttää etenkin työmatka- ja koululiikennettä. Myös julkisen liikenteen vuoroihin voi tulla myöhästymisiä. Poliisi kehottaa varaamaan matkoihin runsaasti aikaa ja välttämään tarpeetonta autoilua keskustassa. European Arctic Summitin tarkoituksena on vahvistaa EU:n yhteistä linjaa arktisella alueella, jonka geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Vilnan lentokentän sulkemiseen johtanut epäilty droonihavainto osoittautui lintuparveksi. Naton hävittäjät nousivat tänään ilmaan tarkistamaan havaintoa, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Ilmahälytys koski Vilnaa ja sen lähialueita. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
12: Suurimmassa osassa maata on huomenna selkeää tai puolipilvistä. Pohjois-Lapissa pilvisyys on paikoin runsaampaa. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on enimmäkseen 11-16, Pohjois-Lapissa 7-11 astetta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: On tää komia massikka. Mistä sait?
19: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
24: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
23: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
24: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
23: No jep.
25: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
26: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
27: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
2: Yeah! Oh my God.
3: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
4: Mikä? Passo!
3: Toi pizza!
5: Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
4: Aivan oikein!
5: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Park

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Radio Rock.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
5: En.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa!
10: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään vieraana on Staminan riveistä parhaiten tutuksi varmasti tullut Kai-Pekka Kangasmäki, mutta puhutaan myös miehen toisesta yhtyeestä, joka juurikin julkaisee uuden albuminsa. Kyseessä on bändi nimeltään Hyljätyt. Kaikka äänessä Ghostin Dance Macabin jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Kai Pekka Kaikka Kangasmäki, niin yleensä kun oot piipahtanut täällä studiossa, niin ollaan puhuttu Staminasta, mutta puhutaan ainakin alkuun vähän Hyljätyt yhtyeestä. Kakkosalbumi, se ilmestyy ihan kohta. Silloin kun se eka levy ilmestyi 2023, Kaauksen kylmä syli, niin tiesittekö te, että ei todellakaan ole mikään tällainen yhden levyn projekti, vaan että kyllä tästä kyllä jatkoa seuraa?
2: Se voi olla, että se on ollut jossain takaraivossa, että ei me nyt vaan yhtä tehdä, mutta ei kyllä, ei varmastikaan siinä kohtaa ollut niin kuin jo ajatus, että kohta tehdään toinen. Että kyllä se niiden keikkojen kautta alkoi, tai itse asiassa ihan ensimmäistä reenien kautta, kun sitten piti saada vähän lisää ukkoja siihen, kun ei voi 300 vetää, niin ekojen reenien kautta tuli sellainen fiilis, että tässä on aika hyvä tukot nyt soittamassa. Ja periaatteessa, että nyt kun olisi ollut vaikka rekkinappula pohjassa, niin studiossa, niin se olisi ollut siinä se biisi. Että niin kuin sitä kautta se kyllä alkoi sellainen vahvistua, että varmaan jossain vaiheessa tulee jatkoa. Ja ei siinä, mitenköhän se meni. Oltiinkohan me toinen Lappeenrannan keikka oli tulossa, niin me oli niin kuin, että ei vittu voi vetää, niin kuin, anteeksi, ei voi vetää niin kuin ihan samalla setillä, niin sitten aika äkkiä alkoi tulla myös sitten niin kuin uusia biisejäkin ja näin. Niin. Joo, mutta hyvin kävi ainakin.
1: Tämä on silleen mielenkiintoista, että kun bändissä kuitenkin vaikuttaa jäseniä, joilla on aika aktiivisia muitakin bändejä, niin miten ihmeessä se teidän niin kuin aikataulujen jonkinlainen palapeli oikein sit saadaan kasaan?

0: No, me veikkaan, että olisi vaikeampaa, jos ei olisi, niin kuin, tässä on Stamina ja Wulfhardtia, jotka sitten kiertelee paljon, niin jos niiden sijasta olisikin pari tosi paljon pienempää, niin sitten tämä voisi olla aika sillisalaatti, mutta noi kaksi nyt valitettavasti ja hyvä näin, niin määrittelee aika paljon myös aikatauluja ja myös tiedetään pitkälle jo, että mitä vaikka sitä aina julkisuuteen tuoda, niin kyllä meillä niinku on tiedossa, että mitä tapahtuu milloinkin, niin sen kautta sitä on itse asiassa tosi helppo aikatauluttaa, että sitten se ei ole jaksamisesta ja viitsimisestä kiinni.
1: Niin, no sehän siinä aina sitten vähän on, että jotenkin tätä pitää jaksaa ja viitsiä, mutta selkeästi tämä antaa sitten kuitenkin teille jotain sellaista, mitä ei ehkä näistä omista isommista bändeistä saa.
0: Joo, no ensinnäkin aivan helkkari hauska porukka, ja minä luulen, että siinä varmaan osa viehätystä on myös siinä, koska tämä ei ole, me ei tehdä tätä ihan niin usein. Niin sitten kun tämä on vähän harvinaisempaa, niin se on jotenkin kivempi palatakin aina sitten niinku kimppaa tekemään. Ja varmasti myös tietyllä tapaa, niin miten se nyt sanoisi, joka jätkillä on varmasti omat rutiinit omien muiden bändien kanssa. Niin sitten me luulee, että tähän on jotenkin nyt kasaantunut myös sellainen porukka, että kaikki tuo ne omat hyvät jutut niin kuin tähän yhteen porukkaan. Se on myös, että ei olla vielä kertaakaan tapeltu ja tällaista.
1: Vielä on sanottu vielä.
0: Niin, kyllä se on tulossa.
1: Jossain kohtaa. Kai-Pekka Kaikka Kangasmäki on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Hänen kanssaan jatketaan keskustelua kohta, mutta tässä puhutaan just Hyljätyt -yhtyeen uudesta kadotusalbumista, joka ilmestyy 25. päivä. Tämä on sieltä löytyvä kappale Vihollinen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Kaikka Kangasmäki, Kadotus on albumi, joka siis Hyljätyiltä nyt julkaistaan. Eihän siellä kauhean semmoisia hilpeitä tarinoita tälläkään kertaa on luvassa. Niin toki kirjoitat myös siis Taminalle biisejä, mutta miten se eroaa siitä, että nyt Hyljätyille, onko tässä jotenkin mahdollisuudet ehkä sitten enemmän avata niitä omia tuntoja?

0: Meikäläisen sävellysprosessi on aika sama molemmille, että kaikki syntyy vahingokautta. Minulla ei ole mielessä, kun me otan kitara käteen, että nyt teen tällaisen biisin, vaan me yleensä käy rämpäilee ja sitten se alkaa tuntua silleen, että nyt alkaa muodostua jotain muuta kuin jotain tehosekottimen riffejä rämpyttelen, sitten se etenee niin kuin kotona nauhoitusvaiheeseen ja näin. Siis sellainen ei ole, sinällään eroa, mutta ehkä sitten siinä niin kuin loppuun viemisessä on, että tämä on aika lailla kuitenkin omasta mielestäni yksinkertaisempaa. Mm. Että lähempänä sitä punkkia ja niitä Offspringia ja sun muita sieltä. Että ehkä tämä on tietyllä tapaa sellainen selkeämpää, että se on säkeistökertsi ja se on siinä ja seuraava niin kuin henkisesti. Ja sitten kun ne on noin simppeleitä, niin myö ei ihan niin paljon niitä jauheta reeniksellä. Sitten taas Stampan kanssa niin kuin meillä on tosi pitkiä sessioita ja pyöritellään viikkotolkulla, voi olla yhtä biisiäkin ympäri. Ja se on myös ihan niin kuin sairaan siistiä, mutta ehkä tässä on sellainen, se on varmaan se suurin ero. Mutta,
1: tuntuuko tämä paineettomammalta?
0: No, joo ja ei. Me on ehkä väärä tyyppi kysymään paineesta, kun ei jotenkin sitä on osannut tai pystynyt säilyttämään sellaisen lapsen innon tässä edelleen, että en mie staminassakaan osaa miettiä, niin kuin, että kun me on vaan innoissa, kun tehdään uutta, sellainen lapsellisen söpöllä tavalla. Niin, ja sama tässä, että ei ole sellainen, tai sit voisi ajatella, että okei, että nyt ollaan mainostettu tätä ja tehty ja käytetty rahaa ja sitten kukaan ei tykkää, niin no sitten ei tykkää, tehdään toinen. Ehkä sillä tavalla aavistuksen paineettomampaa, mutta että hyvin samanhenkistä on kyllä omalta osalta ainakin molemmissa.
1: Kaikka Kangasmäki on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen kanssaan jatketaan ihan kohta keskustelua.
2: Radio Rock.
3: Hola. Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R. Polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Kaikka Kangasmäki, Hyljätyt yhtyeen nousee lavalle Helsingin Tiivistämöllä 3. päivä lokakuuta ja Nuijamiehessä Lappeenrannassa sitten 9. päivä lokakuuta. Niin noin niin kuin keikoilla, kun sanoit, että ehkä nämä on vähän suoraviipaisempia nämä biisit, niin onko se sitten sellainen, että siellä saa niin kuin todellakin päästää irti ja paukuttaa oikein elämänsä tunnosta?
2: Totta kai, joo. Ja sitten... Aina yritän toki stamina-keikoillakin samaa, mutta että joo, toi vaikuttaa hyvältä noin pari keikkaa. Siellä on Tiivistämöhän on jo loppuun myyty. Toki siinä, siellä on tukkanut ottaa ratfeissiin näitä messissä, niin paikalliset kyllä on ollut siinä apuna. Ja Nuijamiehen saatiin vasta liput myytiin, että toivottavasti nekin nyt sitten Helsingin innoittamana lähtee myyntiin. Mutta joo, kyllä. Ei kyllä, ei jää himmailemaan.
1: Onko nämä sellaisia asioita, että se pitää niin kuin muusikon mielen virkeänä, että on myös niitä muita projekteja ja tehdään muidenkin ihmisten kanssa töitä, eikä sitten pelkästään sen, niin kuin sullakin on nyt tässä tapauksessa, Stamina on se niin sanottu emoyhtiö, niin että sitten aina välillä saa uusia näkökulmia muiden ihmisten kanssa.
2: Joo, me luulee, että nämä molemmat ruokkii toisiaan. Sellainen... positiivinen kehä, mikä molempiakaan, että tietenkin aikansa, tai ei aikansa kutakin, vaan siis, että niin kuin se on niin jaksotettua ja syklitettyä, niin se on joskus sitä odottaa, että kohta loppuu stampakeikat, että pääsee vähän soittaa punkkiin, ja sitten taas toisinpäin, että jes, että kohta meillä on lyöty lokakuulle Staminalle reenit, että päässään taas tekemään tota, että kyllä se soittaminen on kivaa. Kiva, että pääsee sitä toteuttamaan.
1: Onko sulla ikinä ollut sellaista kriisiä oman muusikkouden kanssa, että et, onko tässä enää mitään järkeä?
2: Varmasti yksittäisiä sellaisia, niin kuin kellä tahansa, missä tahansa tulee, mutta sellaista niin kuin isoa pohdinnan paikkaa ei ole onneksi vielä tullut. Että kyllä niin kuin... Joo, on varmaan tarpeeksi tyhmä, niin ei jaksa ressata ylimääräisistä, mutta joo, ei, kyllä se edelleen soittaminen on siisteintä, mitä tietää, niin en vaihtaisi mihinkään.
1: Tuossa ennen kuin aloitettiin tämä haastattelua, niin törmäsit Jussiin ja siinä muistelitte muun muassa Japanin keikkoja, jossa olette ollut samoihin aikoihin, nämä on semmoisia, mitä ette varmaan Staminan kanssa esimerkiksi ajatellut vielä joitain vuosia sitten, että tässä ylipäätään lähettäisiin Suomen rajojen ulkopuolelle, niin millaisen boostin nämä tällaiset reissut on tehnyt?
2: No ihan mielettömän, koska se on, vaikka siis en yhtään nyt tarkoita väheksyä meidän asemaa Suomessa tai sitä, että täällä menee edelleen, siis ihan mahdottoman hyviä tuntuu, että niin kuin kiertueelta jengiä tulee lisää keikoille, mutta ne on meille niin erikoisia, noi ulkkarikäynnit, oli ne sitten pitempi kiertue jonkun lämpärinä tai jotain tollaisia yksittäisiä, niin ne on. Ja sit kun siinä on vielä se, että kun lähes joka keikalla, mitä noit on tehty, niin näkee sen, että jengi dikkaa. Niin kyllä se niinku antaa sitä boostia myös siihen sellainen, että perkele, että jos nyt kuitenkin lähettäisiin vielä käymään. Ja kyllä on, käsittääkseni meillä on kuitenkin jatkuvasti on myös se tutka niin kuin auki ulkomaan suuntaan, että yritetään miettiä niitä mahdollisuuksia, että mihin pystyttäisiin lähteä ja näin.
1: Koska Hyljätyt laitetaan pakettiautoon ja lähette kiertämään Euroopan hieltä haisevimpia klubeja.
2: Toivottavasti mahdollisimman pian, koska meikä on messissä sama tietä.
1: Mutta onko tämä ollut siis jollain tavalla puheissa, että miten olisi oikein semmoinen niin kuin vanhan liiton pakurundi?
2: On ja sieltä on tullut erilaisia lauseita sitten tähän liittyen, mutta se mitä me olen ymmärtänyt, niin pääsääntöisesti positiivisia lauseita, että voi olla, että ihan ei 4 viikoksi lähetä, että sitä ei taida kaikkien ihan...
1: Fysiikka kestää.
2: Fysiikka saati perhe kotipuolessa ja näin kestää, mutta että... On ollut oikeasti puhetta, että olisi siisti tehdä vaikka joku viikko tai pitkä viikonloppu tai jotain, koska me luulen, että varsinkin sit kun on vielä toi, että on toi hardcore kautta punk metalli, mitä toi nyt onkaan, mitä me soitetaan, niin siinä vielä vähemmän se kieli merkitsee.
1: Niin.
2: Niin me kyllä uskoisin, että siellä olisi monta hyvää paikkaa nähtävänä.
1: Ootko ikinä ollut elämässä semmoisella vähän pidemmällä nimenomaan pakurundilla, jossa kaikki on silleen vähän sinne päin?
2: Joo. Se ei, mä käytiin vanhan bändin, ton Dizzy of the Nationin ja sitten Bob Malmström oli messissä. Olisiko se ollut 2012? Niin siellä oltiin kaksi bändiä Sprinterissä vajaa pari viikkoa ja kivaa oli.
1: Lämpimiä muistoja.
2: Joo.
1: Miksi mulla on semmoinen olo, että aika on myös ehkä vähän kullannut niitä muistoja?
2: Joo, tää totta, koska siis kyllä siellä meni niinku melkein kaikki päin persettä, mikä pysty menemään. Mutta elossa tultiin takaisin ja näin, niin sehän noissa on ensimmäinen tavoite, sanotaan näin.
1: Kai-Pekka Kangasmäki on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen kanssaan päästään ensimmäisen kappalen valintaan heti Insomniumin jälkeen. Mikä olikaan se yhtye ja ehkä jopa kappale, joka pisti hokkarit naulaan ja sai nuoren miehen tarttumaan siihen kitaraan?

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Kaikka Kangasmäki, sä oot valinnut, tää oli ilmeisen vaikeeta tää asioiden valitseminen.
2: Oli siis suoraan sanottuna epäreilua, että kaikista maailman asioista siinä on nyt ne 8, jotka paniikissa siihen sai. Mutta.
1: Niin, aloitetaan Children of Bodomista, Dead Night Warrior. Voidaan puhua varmastikin suomalaista klassikkokappaleesta, mutta miksi tämä?
2: Tämä on ollut se viimeinen päätöksen sinetöivä asia, kun nuori Kaipekka mietti, että olisiko nämä nappulakengät tai luistimet tai kitara. Ja, musiikkivideo on varmaan tullut Jyrkistä silloin, taisi olla olemassa jo. Niin sen kun näki, niin siitä ei ollut paluuta. Se jotenkin, se, vaikka se on ehkä vähän käppäinen se video ja näin, mutta siellä oli tarpeeksi välkettä ja savua ja pelottavan näköisiä jätkiä ja biisissähän on niin kuin itsessään kaikki mitä tarvii. Se on aika erikoinen sovitus jopa, jos sitä ihan käy miettiä, että siellä on niin kuin folk-melodioista bläkkiksiä ja sen muuta. Mutta joo, se taisi olla sitä aikaa, kun minä olin lopettanut noin urheiluhommat ja vähän aloittanut rumpuja soittoa ja kitaraa. Minä muistaakseni mietin, että kumpikohan se olisi. Ja sitten toi video sinne, että olisi nyt on kitara ja pakko saada oma bändi. Sitten jossain kohtaa toi Lemmi-mummo sponssasi minulle kitara ja sitten muuta kuin laiho sooloja opettelemaan. Tajusin samaa tietä, että tästä ei tule hevon paskaakaan ja totesin, että keskitytään tähän komppikitaran soittamiseen ja sillä tiellä on pysytty.
1: Kaikka Kangasmäki on rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana ja hänen ensimmäinen kappalevalintansa oli Children of Bodomin kohta kuultava Downfall.
0: 100% rock.
3: Radio
0: rock.
3: Radio
0: rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti.

0: jos et ole aiemmin käynyt Rela-hierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Kannattaa.
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
18: Tästä kodista tulee täydellinen.
19: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Kai-Pekka Kangasmäki, sitten mennään jonkin verran syrjään noista bodomeista. Toinen valinta sulla on Cult of Lunan Salvation-albumi. Mielenkiintoinen valinta, miksi tämä?
2: Joo, se... Meillä on ylipäänsä vähän tapana, että kun jostain innostuu, niin sit mä kuuntelen jotain levyä 2 viikkoa putkeen, enkä ihan laput silmillä en muuta tai näin, mutta toi Cult of Luna -bändinä on pysynyt nyt sen 20 vuotta mukana, niin ton levy toisensa jälkeen, niin kun se on aina päässyt yllättämään, että miten ne teki sen taas. Mm. Ja toi, tiedän, että Salvation ei ole niitten eka levy, mutta toi oli se levy, mikä niin kun, ehkä siihen aikaan tuli kuunneltua paljon niin kuin nopeampaa musiikkia, vaikka Bodomit ja tää. Ja sitten toi hidastelu Doom-puoli oli vähän sellainen vieraampi, että ei, tää ei ole minun juttu. Mutta toi Salvation-levyn Leave Me Here-biisi, se on ollut jollain Inferno tai Metal Hammer, tai siihen aikaan oli näin
1: DVD-kokoelmia.
2: Ja siellä on vielä musavideo, ja sitten selaili sitä läpi, ja että mikäs tää on. Sitten se jotenkin iski, siellä on se on sitä synkkää, tai siis tätä hidasta möyhennystä, mutta sitten siellä pölähtää ne Esa Pulliais-kitarat käyntiin ja tällainen, että all right, tällaistakin voi olla. Ja siihen aikaan on varmaan yrittänyt ehkä jotain Neurosista tai näitä kuunnella, mutta se oli jotenkin, että ei vitte, ei lähde yhtään. Nykyisin toimii, mutta toi oli jotenkin niinku sellainen siirtymä riitti tuonne hitaampaan musisointiin ja on aivan loistava bändi.
1: Mä oon ihan varma, että kun olin just niitä kokoelma-DVD:itä, niin ne on toiminut porttina aika moneen bändiin, koska kyllähän ne aina katsottiin alusta loppuun. Niin kuin, ei sieltä mitään blokattu väleistä, että mä en varmaan tykkää tästä, vaan että kyllä se niin kuin kaikille piti altistua.
2: Kyllä, joo, siis nimenomaan se saattoi olla niin kuin, muistelin, että tälläkin oli varmaan 20 eri ja nimenomaan musavideoita. Sitten sä kattelit niitä, että tästä jonkun kohdalla jo eka säkeistön jälkeen, että ei vittu, ei toimi yhtään. Mutta katsottiin loppuun, kuunneltiin seuraavaa tällä ja sieltä löytyi, että en vitsi, se on tallessa toi DVD, mutta nyt en muista, että onko ollut Inferno vai?
1: No joku näistä.
2: Niitä siihen aikaan niitä oli. Jonnet ei tiedä.
1: Ei kyllä. Kaikka Kangasmäen kakkosvalinta rakkaudesta lajiin -ohjelmassa oli Cult of Lunan Salvation -albumilta löytyvä Leave Me Here.

0: Aura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Kaikka Kangasmäki, Joontun kanssa olettekin viettäneet tässä Jonniin verran aikaa liittyen hyljättyihin, mutta mistä teidän ystävyys on lähtenyt?
2: 20 vuotta sitten ollaan nähty Myrskylässä, eli paikkakunta, jota herra edelleen asuttaa tai nykyisin taas asuttaa. Ja Jonttu soitti silloin Misery Inc. -yhtyeessä, muistan hyvin sen ja dikkailin siitä silloin itsekin ja silloin mietin, että jätkillä on kova rumpali siinä. Ja me oltiin Staminan kanssa keikalla sitten Myrskylän kiparkatissa, eli siis kuulijoille tiedoksi ihan tällainen klassinen suomalainen niin kuin humppalava ulkoilma, tai siis sellainen mutteri, tanssilava.
1: Niin.
2: Ja sinne pojat oli järjestynyt heavy pippalot ja Jonttu taisi käy silloin, se kävi muistaakseni esittelemään, että tuo käymään tuolla kylällä ja kävi esittelemässä reenikämppää ja näin, ja itse asiassa sama. Siinä kohtaa en osannut ajatella, että siitä tulee aika poikkeuksellisen tärkeäkin reenikämppä sitten myöhemmin, koska siellä nyt on hyljettyäkaan ja ties kenenkaan reenailtu, mutta joo. Sitten tiet kohtas muutamaa vuotta myöhemmin Jonttu liittyy vanhaan bändiini Disease of Nationiin ja sitten siitä pikkuhiljaa taisi toi Saukkoset Tuomas varastaa pojan omiin juttuihin. Ei varastanut, vaan siis meillä myös alkoi se dissi-homma hiipumaan pikkuhiljaa, mutta se on mainio. Mainio mies on niinku, jos niinku miettii sitä omaa suhtautumista soittamiseen, että varsinkin niinku reenaamiseen, koska me en ole ikinä ollut sillä lailla kova niinku reenaaja, että me on aina soittanut paljon, mutta ne on ollut varmasti sellaista, että ollaan omalla mukavuusalueella ja että soittaminen on kivaa. Ja sitten totta kai omien biisien on sitten mikä bändi tahansa ollut, niin pitää nyt omat biisit osaa soittaa. Että sit jos ne ei ole mukavuusalueella, niin sitten ne harjoitellaan. Mutta että muuten niin me en ole ikinä mitään skaaloja tai tollaisia jaksanut opetella, ei siihen ei niinku kärsivällisyys riitä. Niin se on ollut todella inspiroivaa niinku katsoa sivusta nämä kaikki vuodet, että miten niinku, mikään juttu ei ole ongelma tälle sankarille. Sitten jos se ei lähde, niin sitten treenataan niin kauan, että lähtee. Että se on jotenkin niinku käsittämättömän hienoa, niinku, kun enää ei olla myöskään kaksikymppisiä,
1: niin.
2: Vaan että ikä alkaa molemmilla nelosella, niin vielä se jaksaa siellä Myrskylä kellarissa paukuttaa niitä, revitellä jamahoita siellä, niin on se... Se on kyllä huikeeta, plus ja se vielä siihen, kun on nyt muutamia keikkoja käynyt tuuraamassa Wolfhardin basistia siellä sun täällä, niin se asenne ylipäätänsä siihen niin kuin joko siihen omaan tekemiseen tai niin kuin porukalla reissaamiseen mihin tahansa, kun ei, niin kuin, siellä ei turhasta valiteta, että jos asiat voi olla hyvinkin niin kuin, mittakaavasta riippuen, niin persilleen tai vähintään vaatimattomia, niin sitten on kohta keikka ja sitten saa ehkä ruokaa tai sitten jos ei, niin huomenna lentokentältä saa ruokaa ja mennään näillä. Et se on niinku, ja koko bändillä on toki sama asenne myös, mutta että se on ollut kyllä, sitä voi aina jos niinku harmittaa, että nyt on Gatorade juotu omalta päkkäriltä, niin voi miettiä, että voisi olla vähän toisella tapaakin asiat. Että hieno meininki, hieno mies.
1: Kangasmäki on tänä lauantaina Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja tässä puhuttiin siis Joonas Kauppisesta, jonka kanssa miehet soittavat tällä hetkellä samassa Hyljätyt -yhtyeessä. Tuoreita uutisia tähän väliin ja sitten puhutaan eräästä karjalaisesta tuottajasta.
0: Radio Rock -viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.
3: Radio
0: Rock.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
7: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
8: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
9: Ja mikä parasta?
10: Tietysti me!
11: Aivan oikein!
12: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
13: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajojaan.
6: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Kaikka Kangasmäki, Mitri Aaltonen on toinen mies, joka on ollut siis muun muassa Hyljettyjen levyjä tekemässä, mutta tuttu tietenkin myös tosi monista muista yhteyksistä, mutta miksi Mitri?
2: Joo, tämä kuulijoille anteeksi, tämä menee aika oma pesä kiilotteluun, mutta Aaltosen Mitri on ensimmäinen hahmo, äänittäjä, kenenkaan niinku on mitään isompaa tehty. Että se tavallaan tähän olisi voinut niinku ihan yhtä hyvin valita tuoreemman tehnyttä Juppua tai Joutsenemme Jannea, ketä tahansa kenenkään ollaan tehty, mutta että Mitri tuntui nyt viime aikojen puolesta ja ehkä koko historian puolesta kuitenkin luonnollisemmalta, että kun jos miettii niinku, miten muusikkona kehittyy, niin yksi tapa tietenkin katsella YouTubesta juttuja, harjoitella niitä, tällainen se on ihan hyvä. Tekemällä oppii, bändikavereilta oppii, kun pitää silmiä auki, mutta sitten niinku, se on se yksi ulottuvuus, mikä siihen tulee, on kun oot studiossa ja katsot, että mitä se tyyppi tekee siellä nappulat ja takaa, mitä se ohjailee ja mitä kaikkea. Se on Mitriltä on jotenkin sellaista, miten sen sanoisi, se on hyvin niinku, yleensä aina niinku rock'n'rollin alkulähteillä ja sen kanssa on ollut siisti tehdä ja se niinku, tuntuu hyvin nopeasti hokaisevaa, että mitä niinku bändi hakee tai yrittää hakea.
1: Niin, yrittäkää edes.
2: Niin. Plus, että siitä jatkaistu, kyllä, siitä pitäisi kirjoittaa kirja, sellainen niin kuin Mitri Aaltosen lentävimmät lauseet. Se on yhtä vitsikirjaa kuin se. Ja sitten totta kai kun tuntee, niin hän ei kainostele sen vittuun kanssa, kun Kangasmäki laukoo vähän kitara kanssa tai passokaan menee miten sattuu, niin palautet tulee kyllä. Että,
1: välittömästi.
2: Mutta hyvässä eteläkarjalaisessa rakastavassa hengessä. Mutta joo, se on ollut ja se on niinku hienoa myös, kun hänethän on niinku tupattu ehkä vähän pitämään, että kun tietenkin parikymmentä vuotta sitten, kun on mokomat staminat viikatteet tehnyt, että Mitri tekee näitä, mutta kyllä sitä kun käytte herra tuotantoa kuuntelemassa, niin ihan kaikenlaiseen sieltä taipuu niin vahva suositus.
1: Kaikka Kangasmäki puhui tässä tuottaja Mitri Aaltosesta, joka on ollut todellakin monessa mukana. Veikkaan, että ei kuitenkaan tässä Megadethin Puppet Paradeissa.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Ase

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Kaikka Kangasmäki, Orwellin 84, klassikkoteos, mutta minkälainen suhde sulla tähän?
2: Ensimmäistä kertaa tämä tuli vastaan lukiossa historian yhteiskunnan tieteiden opettaja se luetteli kurssisisällön, tässä on tehtävät, tässä on koe. Tai sitten voitte lukea tämän kirjan ja tehdä hänelle essee siitä. Nyt riittää.
1: Sä olet kirja, Pep. Niin.
2: Me ajattelin, että lue se kirja, saato jopa käydä lainaamassa sen, mutta kun sitten nämä muut mainitut asiat, eli kitarasoittaja, nämä kiinnosti enemmän kuin toi mikään läksyjen lukeminen, niin sitten se jäi lukematta, että me on vasta sitten myöhemmällä iällä sen lukenut, mutta että joo, sehän ei ole myöskään kauhean pirtsakka kuvaus tai olettamus tulevaisuudesta. Jännä siinä on se, että kun sen nimekaan menee aina sellaisekaan se, että onko, että on kirjoitettu 84, mutta että ei, kun se on kirjoitettu hyvin, hyvin paljon aikaisemmin. Oliko 50-luvun?
1: Joo, en muista yhtään, mutta että on jopa, kuitenkin.
2: Niin, vai jopa 40, mutta että sitten kun lähtee hakemaan, totta kai ei nyt onneksi ole ihan kaikki asiat siellä toteutunut, mutta kun lähtee hakemaan, että miten on niin kuin noin kaukaa.
1: Niin tarkkanäköisesti.
2: Niin, toi on niin kuin jopa, se on erittäin samalla niin kuin todella kylmää, vaan kun luet sitä kirjaa, sillä, että ei saatana, nämä jutut ei ole nyt ihan kauhean niin kuin kaukana nykymenosta, mutta ja edelleen me veikkaan, että jos sen, nyt mennyt pitkään aikaa lukenut sitä, mutta jos sen lukisi nyt, niin sieltä taas ottaa jotain uusia asioita, mitkä niin kuin sitoutuu just tähän hetkeen versus se, että sit, jos me on vaikka 20 vuotta sitten lukenut sen, niin sitten jotkut asiat tuntui siellä, niin kuin, että se on kyllä tosi hienosti tehty.
1: Kyllä.
2: Kirja.
1: Kai-Pekka Kangasmäki on tämän lauantain vieras ja puhui tässä Orwellin klassikkoteoksesta 1984. Kohta Blink 182 ja All the Small Things. Sen jälkeen selviää, että miten voi traumatisoida veljen ihan vaan pelkästään elokuvia katsomalla.
3: Radio
0: Rock.
3: Radio
0: Rock.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää

0: kuiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
9: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
18: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
22: Artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Freemans.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nylon B.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Kaikka Kangasmäki, Night of the Living Dead.
2: Totta kai.
1: Päästään tuosta niin kuin silleen vakavasti otettavasta kirjallisuudesta. On tämäkin vakavasti otettava elokuva, mutta tota, onko tämä sellainen, joka on muksuna aiheuttanut traumoja?
2: Ei, mutta mie saatoin vahingossa aiheuttaa pikkuveljelle tällä traumat, koska me olisi ihan hirveä leffanörtti ala-asteella, niin kuin tyhjiä VHS-kasetteja piti saada joka paikasta, jotta niihin pystyn nauhoittaa ihan jokaisen leffon, mitä tuli telkkarista. Ja tämä oli yksi niistä. Ja tietenkin, kun aina, jos tuli yöllä tai milloin illalla ja VHS-llä pystyi nauhoittaa, että telkkari oli kiinni ja sitten katselin niitä myöhemmin, niin väittäisin, että vanhemmatkaan ajan tiedä, mitä tuli.
1: Mitä kaikkea sieltä on nauhoitettu?
2: Nauhoiteltu jos itsekään tiesin sit sisältöä, mutta että tota, tämä oli niin kylmäävä tämä leffa, ja vielä, jos nyt joku ei ole nähnyt sitä, niin ei paljasteta loppuun, mutta se vielä, mitä siinä tapahtuu, niin jo pentuna niin kuin tajus sen, että nyt oli muuten aika vahva statementti ohjaajalta siinä, ja tota, ne oli tosi liekeä siitä leffasta, ja no, on muutenkin zombihommista, varmaan siitä lähtien sitten tikkailu paljon, mutta tota, joo, me oli vaan niin innoissaan siitä leffasta, niin se oli pakko näyttää pikkuveljelle.
1: Ja no niin.
2: Ikäähän on ollut varmaan, jos minulla 10 ja 12 välillä, niin hänellä sitten taas vähemmän. Niin. Ja sitten hän oli sitten aika hiljaa siinä leffan jälkeen. Ja, no okei, no ei se siis tykännyt siitä. Joskus vuosia myöhemmin puhuttiin siitä. Hän oli vissiin nähnyt painajaisia viikon metaa. Anteeksi, en tiennyt.
1: En tiennyt, että tätä ei voi näyttää 6-vuotiaalle tai jotain vastaavaa.
2: Joo, että hän ei ollut tylsistynyt vaan ilmeisesti kauhusta jäykkänä. Mutta että
1: niin, se näyttää samalta.
2: Jep.
1: No mutta ehkä hän on tästä nyt sitten jo selvinnyt.
2: On selvinnyt ja tota, ehkä jopa katsonutkin leffan uudestaan.
1: Ehkä.
2: Todennut, että kyllä, elämä jatkuu.
1: Näin on. Kai-Pekka Kangasmäki on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana, ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua monille muusikoille tutuista paikoista heti Motorheadin jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Kaikka Kangasmäki, treenikämppä on tietenkin paikka, jossa olet viettänyt elämässäsi aika paljon aikaa, mutta se ei selkeästi kuitenkaan niin kuin millään tavalla tylsistytä.
2: Joo, mietit, mikä on se niin kuin tärkeä paikka elämässä, niin no, tylsä vastaus olisi ollut ehkä koti, koska viihdyn myös kotona ja sinne reissun jälkeen tietenkin aina kiva palata, mutta että jos nyt vähän tätä muusikkoasiaa sitten lähtee tähän hakemaan, niin kyllä treenikämppä on sellainen, että sinne on edelleen, on se sitten, ja nyt en tarkoita jotain tiettyä reenikämppää jostain, vaan että aina sieltä, mistä, 98 asti, niin reenikämppien nurkki on tullut luuhattua, niin, se on jonkunlainen sellainen turvasatama, ja sinne, niin kuin, sinne on aina kiva mennä. Ja ajatuksen tasolla siis voi olla, että ei ole myöskään, että siis jos on hirveät ruuhkat päällä ja näin, ja sitten ollaan sovittu reenit huomioon, niin totta kai siinä niin kuin saattaa tulla se, että ei saatana, ei jaksa. Mutta sitten kun se ovi menee kiinni sinne reenikselle ja pääsee kohta laittaa vähän vahvistimia päälle ja näin, niin ei, siinä tulee se sama homma kuin edelleen siinä soittamisessa. Että, ja sitten jotenkin siellä unohtuu kaikki hetkeksi ja se on, se on toivottavasti jaksaa luuhata noin reenikämpillä vielä
1: niin vielä pitkään. Mäki on rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänään. Mikä se on niin? No, se on aika suora jatkumo ton treenikämpän jälkeen, tästä lisää Green Day jälkeen.
0: 100% rock.
3: Radio
0: rock.
3: Radio
0: rock.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Frenkki. Anna hymysi loistaa.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voitto.

0: apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää.

0: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
1: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: What?
3: Mitä?
2: Kato!
4: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Yrittäminen kannattaa.
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
8: Supla, podcastit ja radio.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Kaikka Kangasmäki on tullut aika villin kortin, ja nyt kun äsken puhuttiin tuosta treeniksestä, niin mistä sinne seuraavaksi mennään tietenkin keikoille. Sitä jotenkin kuvittelin, että sullakin on kuitenkin niitä järjetön määrä tähän mennessä tehtynä, mutta vissiin se taika siitä live-yleisön edessä soittamisesta, niin se ei hälvene.
2: Se ei hälvene, eikä myöskään se, että on kiva käydä katsomassa keikkoja. Että se oikeastaan molemmin puolin toimii. Keikkoa tietenkin niinku, niiden soittaminen on aina niinku tavallaan rajallista, että ei vaikka me haluttaisiin tehdä tai minä haluaisin tehdä 200 keikkaa molempien bändiäkaan vuodessa, niin se ei nyt vaan ole aina mahdollista, mutta että sitten kun niitä pääsee tekemään, se on, ei se into ole sieltä mihinkään lähtenyt. Ja sitten monet kyselee aina sitä, että no sinä soitat niin paljon, niin sinä et varmaan käy katsoa keikkoa. Päinvastoin, että siis mitä enemmän pääsee kattoon, niin sitä paremmin, koska ei tarvi itse soittaa siellä silloin, että pääsisi, tai ei tarvi on väärä sana, mutta että pääsee nauttimaan, kun muut soittaa siitä. Se, niin kuin, se on ihan sama, että onko se iso jäähallikeikka vai mieluummin jopa pikku punkkiklubi ja siellä sitten vähän tarpeettoman lujaa, että pitää laittaa korvatulppeja, mutta että hiki ja paska haisee ja hyvä meininki, niin se on jotenkin on vaikea nähdä, että kyllästyisi niin kuin katsomaan keikkoja. Voi olla, että se päivä joskus tulee tai tulee joku hetki, että nyt ei jaksa, mutta että on kyllä edelleen niin paljon käyn keikoilla kuin pystyn. Että toki tällä hetkellä Lappeenrannassa, jossa asun, niin on vähän...
1: Se ei ole ehkä niin kuin se kaikkein aktiivisin.
2: Se ei ole. Onneksi meillä on nuijamies.
1: Niin.
2: Venua nyt tyypit laittanut sen uudestaan henkiin, koska jos se ei sitä olisi, niin siellä ei käytännössä olisi mitään. Että se oli lakimankis, eli tuttavallisemmin apina oli siihen asti, kun se oli voimassa, niin siellä oli kiva käydä. Se oli hyvin sellaista, mitä käy, lepakkomiestä pienempi.
1: Niin.
2: Se alakerta, siellä oli mahtavia keikkoja aina. Mutta nyt kun sitä ei ole, niin sinne oikeastaan ei ole tullut tilalle tuollaista niin kuin pienille bändille toista. Että se Nuijamies on tosi hieno paikka, mutta se on pikkubändeille, niin ne ei oikein pääse nyt toteuttaa itseä Lappeenrannassa tai ulkopuoliset, niin ei pääse sitten pikkupaikkoihin. Niin sellainen olisi kova, kun joku laittaisi pystyyn sinne vielä sellaisen.
1: No niin, tässä voidaan laittaa pientä vihjettä sinne sitten Lappeenrannan suuntaan. Hei, Stamina keikkailee aktiivisesti koko syksyn ja joudun täältä vielä lunttaamaan ja Hyljätyt siis tosiaan Helsingin Tiivistämöllä 3. päivä lokakuuta ja 9. päivä lokakuuta sitten siellä Lappeenrannan Nuijamiehessä. Niin minkä ihmiset keikoille? Kiitos kaikka, että pääsit tulemaan.
2: Kiitos.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
1: Ei oo totta!
3: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: No niin, Marja.
6: Moi.
5: Sinullako hajosi siis auto?
6: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
5: Ja treenasit kielitaitoa.
6: Claro.
5: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli If, joka auttaa.

0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
2: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
1: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
4: Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Tilanne tällä hetkellä.
11: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
12: Asennepo astui voimaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: And that was Straight to Hell by Ozzy Osbourne. I played it not because I played on the song, which I did, but I helped write the song. And so I had to, there's Hollywood Horror Nights in at Universal Studios. They have a thing and it's already started. It's, you know, their Halloween thing they do up there. And the reason I brought up, I wrote on this song because I had to get a licensing request. They're using Straight to Hell by Ozzy for an Ozzy scary thing at Hollywood Horror Nights. I have yet to see it. I'll probably, when I get back from tour, I'll go check it out.
1: Duff McKagan, Jesusen Holmes McKagan, Three Chords and the Truth, Radio Rock.
2: Radio
1: Rock.
3: What?
4: Mita!
3: Conto!
5: Mita!
4: Ei oo totta!
3: Torille!
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Ei kun morjesta pöytään.
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
18: Aha.
19: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
18: Joo.
19: Ja musta kypärä.
18: No niin.
19: Niin.
18: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
19: Varmaan valot.
18: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu-iloon.
21: Yrittäminen kannattaa.
22: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
23: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
24: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
25: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
26: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
27: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: tässähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
2: Makeit uutuuksia.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Justice and the Truth. Hosted by Duff and Susan Holmes McGagan. Radio Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Halo, onko tämä puhdistamolla?
1: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
0: Joo, kyllä olisi.
1: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-ilon. Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Mikä toi oli? Ja taas,
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
12: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
13: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
14: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
15: Ja mikä parasta?
16: Tietysti me!
17: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
18: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
19: Voi rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
0: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
2: pikana. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Duff McKagan ja Susan Holmes McKagan. Three Chords and the Truth. Radio Rock.
4: While I was visiting the late 80s, or late 70s into 1980, for this show, I came across, of course, Cheap Trick, man. Gotta play, you know, always Dream Police is just a hell of a song. So this is Dream Police by Cheap Trick.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: K-rautaan. Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendiks. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00-2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen.

0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaa kiinnosta.
27: Mitä?
16: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Mä nyt kattelen tässä näitä.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumma, mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
3: Tyypit hei!
4: Shh. Yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma! Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
4: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
6: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
16: Yeah!
17: Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
18: Mikä? Passo!
19: Toi pizza
20: voi... Ja mikä parasta?
21: Tietysti me!
22: Aivan oikein!
23: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
24: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
25: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
24: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
25: Miten tiesitte?
24: Ihan oli villi arvaus.
26: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
27: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
28: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa. Että aivan niin, jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Yrittäminen kannattaa.
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Hei, itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Pirkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:ilta Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
12: Jokainen etsii rajojaan.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Selkää kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Luitko jo tästä?
18: Juu,
17: on kyllä taas.
18: On se.
17: On.
18: Se on se.
17: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
18: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
19: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
20: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
3: Yeah! Oh,
4: ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Passo! Toi pizza
6: voi... Ja mikä parasta?
7: Tietysti me!
8: Aivan oikein!
9: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö,

0: pitkäajan vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Yrittäminen kannattaa.
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Kannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä sanon se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Ei itke tän maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: K-auto. Miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
11: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
14: Varmaan valot.
13: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freemans.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon B.
0: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: 11. syyskuuta käytännössä tarkoittaa sitä, että 9-11, eli Amerikan terrori-iskut täyttää tänään 25 vuotta.
2: Neljännes vuosisataa on kulunut. Tämähän oli aikanaan Suomessa erittäin suurten uutisten aikaa. Oli ensin Heinojen murhat, sitten kuoli Spede ja lopulta kaikki huipentui terrori-iskuihin. Järisyttävä ja järkyttävä tapaus. Muistelemme sitä tänään hieman myöhemmin ja toivomme myös teiltä kuuntelijoilta vähän tähän apua.
1: Kyllä, olisi kiva kuulla, missä olitte, mitä koitte, mitä muistatte. Mutta sä saat kuulostaa tämän, Harri, vähän tällaiselta elokuvatrilogialta, jossa on ensimmäinen näytös, toinen näytös ja kolmas.
2: Niin, tämmöinen aristotelesmäinen alku, keskikohta ja lopputyyppinen. Niin. Mutta tässä on nyt se, että tämä terrori-iskuhomma, tämähän ei ole loppu, vaan se oli oikeastaan alkusysäys kaikille sille, missä maailmassa me tälläkin hetkellä elämme. Loppua ei näy.
1: Aivan. Ja molemmathan me ollaan tässä terrorismin vastaisen sodan veteraaneja.
2: Se on totta. Siis, olemme, niin. Itse asiassa mä olen sen muutaman vuoden sua vanhempi, niin mä olen jopa kahden sodan veteraani. Mä ehdin nostoväkeen kylmän sodan aikana jo.
1: No kyllä mullakin se operaatio aavikkomyrsky oli siinä. Kiikun kaakun. Että olinko silloin vahvuudessa jo.
2: Joo, kunniamerkit puuttuvat.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio.
0: 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on siis 9-11, 11. syyskuuta. Palaamme tähän päivämäärään, tähän karmeaan päivään myöhemmin lähetyksessä, mutta me mennään muihin juttuihin. Tänään tapahtuu kaiken näköistä.
2: Kello 6.12 on Heikelä ja Moisio paikallaan. Imu ilmeen tulee niin ikään paikalle veressä ja lihassa 8 aikaan. Sitten Tuomas Peltomäki, se on toi uutisraportti Podi. Puhutaan tänään vähän siitä, mitä tavattu AfD:lle Saksa-Anhaltin osavaltiovaaleissa.
1: Joo, siellä kävi niin, että Friedrich Merz, Saksan liittokansleri, hän siirsi jo sovittua puhelua presidentti Donald Trumpin kanssakin tuonnemmaksi, kun hän huomasi, että Trump oli kovasti onnitellut Saksa-Anhaltia erinomaisesta vaalituloksesta. Tämä oli Merzille vähän liikaa.
2: Että ei olisi vähän pikkumaisuutta myös mukana hänessä. Mutta turha tässä on syytellä. Muita juttuja, niin tänäänhän tulee ensi iltaan tuo Oasis-dokumentti Don't Look Back in Anger,
1: jolle Helsingin Sanomat on antanut 4 tähteä, arvioinut sen suorastaan erinomaiseksi. Tai erinomainen miinus, miten nyt 4 tähteä sitten halutaankaan tulkita.
2: Veljekset oli katsomassa leffaa Venetsian elokuvajuhlilla, jotka ovat muistaakseni vieläkin käynnissä ja ehkä huomiselle jatkuu. Siellä ensi illassa niin elokuva loppui, Noel kyynelehti, Liam alkoi välittömästi höpöttää.
1: Ai kävi näin, okei.
2: Joo, hänellä onhan tällainen tyyli, eli kaikkeen reagoidaan tällaisella jauhamalla jotain.
1: Juu.
2: Joo, ja se oli jännä nähdä. Ja olisi aina nähdä tuo dokumentti, meinasin, että aika nopeasti tuo pitää kyllä mennä katsomaan, mutta tänään siis ensi illassa Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Puhumme tästä vähän myöhemmin.
3: On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajojaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on muuten sellainenkin päivä, että nettipokkahuone Poker Stars täyttää 25 vuotta. Mä en ollut uskoa tätä, mutta siis se on avattu samana aamuna, kun nämä koneet ovat lentäneet piirtäjiin.
2: Tämä jäi vähän vähäisemmälle huomiolle. Musta mikä julkaisu? Saattoi olla Hesari, joka teki kerran, olisiko siitä nyt 5 vuotta sitten aikaa, kun tuli 9/11 20 vuotta kuluneeksi. Se teki ihan mielenkiintoisen jutun siitä, mitä kaikkea muuta merkittävää ehti tapahtua 11.9. vuonna 2001. Ja se oli oikeasti aika mielenkiintoinen juttu. Suomalaisessa politiikassakin oli kuohuntaa ja kaiken näköistä. Siis sellaista oikeasti merkittävää, mutta kaikkihan hukkui tietysti tämän alle.
1: Kyllä, ja mä muistan mitä biisejä. Esimerkiksi tämä Crashin, The Crash, turkulaisyhtiö, The Crash, niin heillä siinä levyllä oli New York-niminen kappale, jossa varsin arvostavaan tyyliin ja silleen kaivaten mietitään sitä New Yorkia. Ja sitten oli tämä AC/DC:n I Feel Safe in New York City. Ja mä muistan, että näillä kahdella laululla ainakin oli jotain sellaisia, että voiko tällaista nyt ja voiko tällaista soittaa.
2: Sen sijaan Nelosella oli mukava ohjelma samana iltana, kun oli 9/11 Lontoon Liekeissä. Tykkäsin kovasti.
1: Katsoit mieluummin sitä. Mutta sen mä muistan, jos sen verran tässä jo varastan vähän näitä muisteluita, että erittäin yössä oli suomalaiset uutistoimitukset suhteessa, että kun katsoit BBC Worldia, niin taivaskanavalla ilmekään ei värähtänyt, ohjelmaa tuli koko ajan millin tarkasti, kukaan ei sekoillut mitään. Sen sijaan Suomessa, jossa yhtäkkiä keskeytettiin kaikki muu tekeminen, kaunit ja rohkeat ja muut siirrettiin kokonaan pois ohjelmistosta, ja sitten kuvattiin näitä suu auki kirkkaisiin valoihin tuijottavia uutisankkureita, joille tulee koko ajan korvanappiin, tiedätkö, lisää tietoa. Kukaan ei tiennyt mistään mitään ja kaikki sekoili.
2: Joo, kyllä muistaakseni Yle valjasti sitten, olisiko se sitten ilta 6 jälkeen jo TV1 ihan kokonaan tälle kammottavalle asialle. Siinä kesti kyllä hetki, mutta 6 jälkeen mä muistan, että kyllä mä siis oikeasti katsoin koko illan. Tosi sellainen muistikuva on, että silloinen naapuri oli käymässä ja hän halusi keskustella jostain ihan muusta. Helvettiin, minä haluan katsella uutisia.
0: Tätä on 100% rock. Nice day to...

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään Kuopion palloseuran ex-pelaajan seksuaalirikoskäräjät alkavat Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa. 9:ltä avautuvat ovet. Emme tiedä, tuleeko vastaava paikalle ja onko hänellä huppu vedetty niin soukalle, ettei edes silmiä näy.
2: Voisin kuvitella, että käsittely ei ainakaan kaikilta osin ole julkinen. Tänään muuten Pohjois-Savon käräjäoikeus, siellä on toinenkin mielenkiintoinen tapaus. Paljon kohua herättänyt Mika Muuringin tapaus. Hän saa tänään tuomionsa jutussa, jossa häntä syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvon taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mika Muuring, sarjasaalistajaksikin kutsuttu mies, hänhän on ehtinyt saada tuomiot raskaista väkivalta kautta henkirikoksista jo Helsingin käräjäoikeudessa sekä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Nyt siis on Pohjois-Savon käräjäoikeuden vuoro.
1: All right, kerää koko sarja ilmeisesti. Tällainen hanke käynnissä. No niin, siinä ne päällisimmät asiat tähän rikolliskeneen tänään, mitä Pohjois-Savo tulee. Kouvolassa muuten turvallisuuskonferenssi. Siellä ollaan erittäin turvallisia.
2: Siellä on varmasti turvallista, onhan siellä Arme Vekarajärvi lähellä ja mitä kaikkea. Tai Vekarajärvi on Kouvolaa, hyvänä.
3: 100% rock. Radio Rock. Out of-

0: Radio
1: Rock. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: eli käytännössä World Series of Poker -rannekkeen. Okay. Niitä ei joka jätkällä ole, ja hän on se Las Vegasista käynyt itselleen nappaamassa. Ja se ei tullut edes sen pokeribuumin aikaa, vaan vasta myöhemmin, eli siinä mielessä pakko pitää arvossaan kyllä. Helppi on huikea mies.
1: Ok, mutta hänkin on oivaltanut sellaisen, että kun ei enää tiedä mihin rahoja laittaisi, niin aina voi laittaa urheilubisnekseen, sinne ne kuluvat kyllä lopulta kaikki.
0: No, tämähän on ollut, sä oot siinä ihan oikeassa, että monella on ollut tämä sama idea, että hei, nyt tehdään toisella tavalla, tehdään jotain ihan uutta. Ja sitten todetaan se realismi, mikä tulee vastaan suomalaisessa urheiluseurahommassa. Espoossa, joka on suomeksi toiseksi suurin kaupunki, niin siellähän ei pysty pyörittämään, siis todistusaineiston mukaan, minkäänlaista urheiluseuraa
1: ei kannattavasta. Ei koripalloa, ei jääkiekkoa, ei jalkapalloa, ei yhtään mitään, ellei ole valmis ottamaan persennettua oikein kunnolla.
0: Juu, ja Juha Helppi kertoo tässä, että häntä kysyttiin tähän Turun tovereihin mukaan, ja hän sitten keräisi, tai hän on osa tällaista sijoitusryhmää, joka on nyt sijoittanut Tutoon. Sen verran Helppiä pintapuolisesti tunnen, että siinä on kyllä mies, joka on niin kuin silleen tarkka rahoistaan, että hän tuskin millään avoimella kukkarolla tähän suhtautuu.
1: Niin naapuriseurassa, Turun palloseurassahan on vähän se tilanne, että siellä on ollut kohtuullisen avoin se kukkaro.
0: Joo, mutta siellä on herroja, joilla niin sanotusti desimaali on hieman toisessa kohtaa, eli pilkku kuuluu hieman toiseen kohtaan.
1: On, ja se on minusta hyvin vaarallista suomalaisessa urheilubisneksessä tai missä maassa tahansa, että kun luotetaan siihen, että on niin helkkarin rikas pääomistaja, että se maksaa lopulta kaiken, niin sehän johtaa semmoiseen tietynlaiseen kommunismiin, jossa kukaan muu ei teekään sitten yhtään mitään. Ja niin Turun palloseurassa on käynyt.
0: No, näin on. Koko SM-liiga on yhtä kommunismia, siis jos näin ajatellaan, koska ollaanhan me nyt ajat sitten kadotettu kaikki suhteellisuus siihen, paljonko voidaan maksaa pelaajille, paljonko joku lippu voi maksaa, minkä verran maksaa lonkero, kun menet ottelutapahtumaan. Niin eihän tämä matematiikka, jos tämä toimisi niin kuin vapaa markkina todellisuuden ehdoilla, eli on yhtä kuin todellisuuden ehdoilla, niin tämä olisi kovasti eri lailla hinnoiteltua tämä kaikki.
1: Niin no, minä olen ollut kommunistisessa valtiossa Neuvostoliitossa aikanaan ja minusta siellä mikään ei maksanut kuluttajalle yhtään mitään. Tykkäsin kyllä kovasti. Mutta joo, Juha Helppi on laittanut rahojaan Tutoon ja sinne myöskin taitavat jäädä. Minulla ei ole suurta luottoa siihen, että hän tulee saamaan sijoitukselleen tuottoa, jos kohta tuskin hän sellaista odottaakaan.
0: Harrastus. Se maksaa.
1: Niin.
2: 100%.
3: 100% rock.
2: Radio
3: Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin Tutosta, eli Turun Tovereista. Jää kiekkojoukkue, joka pelaa Mestistä, alkaen tänään runkosarjapelit. Ja sitten vissiin ensi vuonna kaikki on toisin, koska Liiga B esittäytyy. Jos kaikki menee niin kuin esitteessä on kirjoitettu, niin voi käydä niin, että ensi syksynä Liiga B starttaa. Mä en tiedä, millä kokoonpanolla vielä. Se on varmaan tässä keskusteluissa.
2: Eikä sitä tiedä kukaan muukaan. Se tiedetään, että Mestiksen runkosarjan 4 parasta joukkuetta jatkavat välieriin ja paikka liigan järjestämässä sarjassa kaudelle 2027-2028 on pelissä. Näin on käsittänyt, mutta mistäs näistä tietää? Täytyy myöntää, että tämä on aika kryptinen tämä Mestiksen otteluohjelma, kun olen tätä yrittänyt vähän tavata.
1: Se on varmaan tarkoituksella, koska kukaan
2: ei pirukaata, selvä. Ja sitten jos siinä käy vielä niin, että väärät joukkueet tippuu liikasta ja väärät joukkueet olisivat ikään kuin nousemassa, niin mistä sen tietää? Okei, no se tiedetään, että 3 joukkuetta liikasta tulee tippumaan tähän tulevaan B-sarjaan, kunhan ne joukkueet ovat vaan nyt oikeat joukkueet, jotka sieltä tippuu.
1: Jotain tarvitsisi tehdä myös Tutossa, myös kautta linjan erilaisissa urheilujoukkueissa. Ja tuossa 7 jälkeen mä ajattelin, tuossa olisi yksi sellainen idea, mikä on toiminut maailmalla, millä on saatu väkeä sankoin joukoin seuraamaan urheilutapahtumia. Palataanko siihen, koska kaikkihan osaa valittaa joka asiasta, mutta keksipä se, millä tämä kurssi muutetaan.
2: Mä en valita mistään, mä oon vaan kyyninen kaikkia kohtaan. Se on minun helmasynti.
1: Sama asia, niin.
2: Meillä tulossa uutisia ja uutisissa Plastic Surgery Centeristä edelleenkin. Siitä klinikasta on tehty tänä vuonna useita valituksia kuluttaja-asiamiehelle ja vaikuttaa siltä, että tämä Carl-Johan Svedjeholm, tämän yrityksen toimitusjohtaja ja yleislääkärin pätevyydellä plastiikkakirurgisia toimenpiteitä vuosikaudet tehnyt herrasmies, hän on karku teillä. Kukaan ei tunnu häntä tavoittavan.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Maalintekijä Ville. Ja sitten odotetaan, että yleisö huutaa sillä.
1: Niin.
2: Se on junttia.
1: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Se on vaan osallistavaa.
2: Paskan
1: yleisö on osallistavaa.
2: Siis se on mun mielestä niin junttia, kun olleen pääsee.
1: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja mennään 9-11iin myöhemmin tässä. Haluaisin kuulla teidän tarinoita, näkemyksiä, muistoja ynnä muuta. Jos niitä muuten on, niin laittakaa tulemaan meille ääniviesteinä, kuvina, videoina, miten vaan.
2: 01080121.
1: Se on samalla WhatsAppin numero, niin sinne kyllä voi tyyttää sitä. Hei, puhuttiin tutohokeista ja ihmeteltiin, että miten tämä penni riittää. Ja sama kysymys toden totta on varmaan urheiluseuroilla ympäri maailmaa mielessä.
2: Joo, tämähän on siis, vaikka tässä nyt itse ihmettelee, että minkä takia joku laittaa urheilubisnekseen Suomessa, kun ei siitä oikein bisnestä tunnu kukaan saavan aikaan. Nyt viimeisin on tosiaan pokerimiljonääri Juha Helppi, joka on tutohokkeihin pääomia laittanut. Eikä muuten ensimmäinen rikas ihminen, joka on tutorahoja laittanut, kun sieltä lähtee tutohokkein historiaa katsomaan, niin siellä on Hesburger Salmelasta lähtien fyrkkaa laitettu kiinni ja ennen pitkään on vaivihkaa lähdetty sitten pois.
1: Okei, mutta nyt ehkä siihen kysymykseen, että kuinka ihmeessä sitten houkutella sitä väkeä paikalle, koska se nyt tuntuu olevan tässä urheilutapahtuman keskiössä, että jos sitä väkeä on kuin puhelinluettelossa, niin silloin yleensä homma toimii. Ja jos taas ei ole, niin voi. Ja mä katsoisin kuule suureen visionääriin tässä, eli Hans Välimäkeen.
2: Jaha, ravintoloitsija Välimäki, jolla, no, hänellä oli pitkään tämä, että hänellä on ollut ainoa kahden Michelin tähden ravintola, mutta nythän palasi on saanut myös toisen tähden, joten.
1: Mutta Hansilla on nykyisellään niitä ravintoloita tässä Helsingin ydinkeskustassa, vaikka yksi niistä vissiin myytiinkin jo, mutta kokeiltiin tuossa erilaisia pop-appeja ja osa niistä toimia, hyvä on ja näin. Mutta sitten hän tuli sellaiseen johtopäätelmään, että nyt kun on niinku sadoilla tuhansilla per ravintola tehty tällaisia ökypaikoille, esimerkiksi Aleksi 13 vanhaan liiteriin tehty uusi ravintola, Bouchon Carême ja näin. Ja porukkaa ei tunnu käyvän. Yllätys, yllätys, koska kaikki maksaa ihan saakelisti. Niin hän teki tällaisen, kuule, tällaisen happy hour-homman. Ja mä ihmettelin tuossa yksi päivä, että Etelä-Esplanadilla on jonoa. Hyvinvoivan näköisiä ihmisiä jonossa. Nuoria, tällaisia dynaamisia menestyjiä. Ja menin sitten kysymään siihen jonoa, että mitä te jonotatte täällä. Niin kuuleman mukaan siinä Hansin, onko se Lionne, joo, ravintolassa sai kympillä kuohuviinin ja sitten jonkun pienen suupalan.
2: Ahaa.
1: Eli tällainen pieni keittiön snäkitervehdys ja sitten kuohuviini niin kybällä.
2: Okei.
1: Ja tämä oli sellainen, kuule, hunajaansa, että mä laskin, että siinä oli melkein 40 ihmistä jonossa, siis keskellä päivää, jonottamaan siis ravintolaa, joka oli muutoin tyhjillään.
2: No pitäisikö jääkiekkoottelussakin, kun valittavat, että lipun hinnat ovat kovat? Niin pitäisikö siinä tehdä nyt sitten tämmöinen, että pääset katsomaan yhden erän jollain niin kuin kolmasosa lipuhinnalla tai jotain tämän tyyppistä? Sitäkö?
1: No siis kun Amerikassa ne on ottanut käyttöön näissä tilanteissa tällaisen fans first pricing, eli tarjotaan esimerkiksi ennen ottelua sulle olutta puoleen hintaan, ruokaa puoleen hintaan. Ihan nyt vaikka esimerkiksi. Niin tämä on kuulemma sellainen, mikä on riittänyt siihen, että porukka tulee, ne tulee nälkäisinä ja janosina ja sinne kiskoo jopa 2 tuntia ennen ottelun alkua.
2: Tämä on muuten ihan totta. Minäkin huomasin, en muistanut missä julkaisussa tai oliko jossain somessa käytiin tätä läpi, niin siellä esimerkiksi NFL, eli jenkkifutiskausi, joka on nyt sitten käynnistynyt ammattilaissarjat ja totta kai myös college-sarjat, niin siellä on tällainen systeemi hyvin monella joukkueella, että se oli yllättävänkin edullista. Oli törppö olutta ja hodarit ja tämän tyyppiset. Se tuntui aika edulliselta, että tosiaan tämmöinen fans first. No, ehkä Suomi tulee perässä tässäkin.
1: Se voisi toimia hyvin ja kun kaikki on sikahintaista noin niin kuin muuten, niin tässä voisi tehdä hyvät suunnitelmat. Sanon muuten sen verran, että tiedätkö tämän Augusta Mastersin, eli tämän Augusta National Golf

0: turnauksen. Se on se, missä se vihreä takki aina annetaan voittajalle.
1: Okei, joo, no nyt mä tiedän.
0: Joo, no. Niin tämä, tässä kilpailussa on kuulemma sellainen perinne ollut, että pimentojuustoleipä, joka on legendaarinen, niin esite kertoo, niin se maksaa edelleen $1.5 ja olut sen saa muutamalla dollarilla. Vaikka muu maailma on mennyt toiseen suuntaan, niin he ovat pitäneet kiinni siitä, että vähän niin kuin soden munkki, tiedätkö, sen pitää maksaa niin kuin tietyn hinnan.
1: Suomalaisessa urheilubisneksessä, jos puhutaan vaikka jääkiekosta, niin otan nyt yhden tämmöisen kyynisen inhottavan näkemyksen. Monella joukkueella on se tilanne, esimerkiksi tamperelaisilla joukkueilla, että ne ei oikein saa siitä myynnistä mitään, vaikka siellä myytäisi mitä hyvänsä. IFK:lla Helsingissähän on toinen tilanne, että hehän saavat myös hallimyynnistä vaikka mitä.
0: Aivan.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli puhetta urheilutapahtumista ja siitä, miten kansaa saataisiin paikalle ja ennen kaikkea millä tavalla he käyttäisivät rahaa. Amerikkalainen tapa eli fans first. Pari tuntia ennen pelin alkua puoleen hintaan suurin piirtein juomat ja hodarit ja hampurilaiset ja kaikki muukin ruoka.
2: Se on ihme, miten ihmisille varsinkin tässä hinnoitteluympäristössä, hinnoitteluilmastossa, missä olemme, niin se toimii. Että jos sulla on jostain syystä, mä en tiedä miksi, mutta ihmiset haluaa syödä koko ajan jotain ja juoda koko ajan jotain. Mm. Ja sitten lopua kanan vessassa. Mutta jostain kumman syystä se suhde siihen omaan suuhun on niin kompleksinen, että sinne pitää koko ajan työntää jotain.
1: Kuuntelijamme laittaa viestiä, jossa toteaa, että Porissa Isossamäessä hyvin usein viikonloppupeleissä juomat ennen peliä puoleen hintaan. Tätä en tiennyt.
2: Okei, Pori on selvästi tehnyt rohkeita avauksia, koska totuushan on se, että kuka sitten ikinä tekeekään tämän läpilaskutuksena tämän ruuan ja juoman ja jättää katteensa toissijaiseksi, niin tietysti sitten saa pelin jälkeen, jos saa hallin täyteen, niin siinähän voi sitten ekalla erätauolla myydä jätskipuikkoa.
1: Niin, tämä on vähän tämmöinen, kun ei ole tarkkaa tietoa nyt siitä, miten tämä tulonjako eri seuroilla menee. Että jotkut seurathan ovat tässä mielessä hyvässä asemassa, että saavat hallin ravintolamyynnistä melkeinpä kaikki mahdolliset tuotot. Jotkut taas eivät saa oikein mitään. Olen ymmärtänyt, että tamperelaisseurat Tappara ja Ilves, ne eivät saa Nokia-areenan myyntituotoista käytännössä mitään. Voin olla väärässäkin, mutta näin olen ymmärtänyt.
2: Joo, tämähän on varmaan miten bisnes
1: on. Ilveksellä on aivan samantekevää, mitä kalja siellä maksaa, kun he eivät saa mitään.
2: Joo. Mutta tietyllä tavalla tämä on sopimustekninen asia, että riippuen siitä, kuka cateringin järjestää ja kuka siitä kerää viulut, niin nämä on sopimushommia ja jos halutaan halli täyteen, niin silloin varmaan pitäisi sitten päästä johonkin yhteisymmärrykseen, jos haluttaisiin kokeilla tällaista. Ainakin maailmalla se on toiminut. Mä ehdotan, että mennään tuohon 9-11 eli syyskuun 11. päivän terroriskuihin. Siitä on nyt tänään 25 vuotta ja voitaisiin kohta seuraavan biisin jälkeen ehkä vähän. Haluan kuulla, Harri, miten sä vietit aikanaan?
1: Mulla on aika tuoreessa muistissa tämä vielä.
3: On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: still won't hear.
1: Radio Rock.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään Korporaatiossa Immu Ilmeen äänessä 8 jälkeen. 9.30 tulee Tuomas Peltomäki. Puhutaan vähän AfD-osavaltivaalin voittajista Saksassa. Ja sitten Oasis Don't Look Back in Anger-dokumentti tänään ensi-illassa. Odotukset on korkealla, 4 tähteä tuli Hesarilta.
2: Juu, on kovasti kehuttu dokkari. Ja parhaillaan on myöskin jahti käynnissä, missä on Carl Johan Svedjeholm, suomalainen Uppsalassa valmistunut yleislääkäri. Tai itse asiassa mä en ole tästä suomalaisuudestakaan ihan varma, hänhän on Haaparannalta kotoisin.
1: Toisesta lääkäri tai tämän firman toimipisteestä on lähdetty kuulemma valkoisella Ferrarilla. Mä en tiedä, onko herra itse ajanut sitä tai kuka on, mutta Ferrari on kadonnut ja mulla on kaveri, kun asuu tämän samassa talossa tämän Vesselin kanssa.
2: Oikeasti?
1: Se on tuossa Kampissa. Kampissa, niin siellä kuulemma pyörii kaikki toimittajat niin siellä käytävillä ja pimputtelee summereita ja muuta.
2: Svedjeholm on kadonnut. Missä on Svedjeholm? Tiettävästi ainakin viihdesivusto Uunon mukaan hän on menossa huomenna naimisiin. Saa nähdä, minkälaiset häät ovat ja kuka on seremoniamestari ja kuka on bestman. Ja minkälainen puhe mahtaa bestmanilla olla.
1: On, ja sitten onko paikalla myös hänen purjeveneensä, jossa on alligaattori kannella, koska mies tuntuu elämän tällaista Sonic Rocket-elämää. Hei, meidän piti mennä tuohon syyskuun 11. päivän muisteloihin, ja jos ihan nopeasti, niin missä olit?
2: Muistan hyvin, olin lähtenyt juuri töistä. Tein silloin tällaista hyvin, hyvin virkamiesmäistä työaikaa. Noin 4 aikaa lähdin töistä ja kuuntelin radiosta, mistä muualta kuuntelin uutisia, ja siinä todettiin, että yksi lentokone on törmännyt toiseen VTC-torniin. Jatkan matkaa, ajattelin, että tämä on tämmöinen niin kuin vahinko. Haen tyttäreni päivähoidosta ja sitten kun tytär on päässyt autoon, jatkamme matkaa kohti kotia, niin sitten tuleekin yhtäkkiä ilmoitus, että myös toinen torni on saanut osumaan, ja silloin tilanne muuttui. Muistan tämän oikein hyvin, ja sitten illalla tuli meille naapuri jostain syystä, kyllä mä en oikein ymmärrä minkä takia.
1: Ja se on harvinainen tapahtuma sun elämässä, kyllä. Ei naapuri yllättäen.
2: Silloin oli naimisissa vielä ja mä en voinut vaikuttaa aina siihen, että tuleeko meille kotiin joku kylä vai ei. Nykyään pystyn vaikuttamaan, kukaan ei ole tervetullut.
1: Siis
2: mä olisin halunnut katsoa koko illan uutisia. Jumalauta, joutuu seurustelemaan joku naapurikas aivan jonnin joutumista asioista.
1: All right.
2: Harvittaa vieläkin muuten, kun oikein miettii.
1: Mä kuulen sua, Harri.
2: Niin.
1: Me soitetaan tämä Metallica tähän väliin ja sen jälkeen otetaan ihmisten fiiliksiä siitä, mitä tapahtui tuona päivänä. Ja niitä voi laittaa meille WhatsAppilla 010 80 121.
2: Muutamia on tullutkin, oikein kiva. Tätä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on syyskuun 11. päivä.
2: Peräänkuulutimme, mitä te teitte, arvon kuuntelijat, silloin kun syyskuun 11. oikein oli. Täällä on tullut paljon viestejä, otetaan näitä muutamia. Yksi tekstimuotoinen viesti heti alkuun. Kummityttö on syntynyt juuri noiden torni-iskujen välissä. Siinähän ei kovin kauaa ehtinyt kulua, kun oli nämä.
1: Wow, tämä, siinä on kyllä nopeasti. Onko itse lentokoneiden välissä vai niiden sortumisten välissä?
2: Sortumisten välissä taitaa.
1: Ylösen ja kakosen välissä. Joo,
2: kyllä,
1: joo,
2: kyllä.
1: Aika
2: erikoinen. Pitkäaikainen kuuntelijamme Simo Kontiolahdelta muistelee olleensa tuolloin Joensuussa kodinkoneliikkeessä töissä ja sitten oli pienet afterworkit, pelasivat mitä jotain puulaakin jalkapalloa ja tulivat takaisin töihin. Otetaan siitä kiinni Simo Kontiolahdelta nyt äänessä.
3: Sitten sen pelin jälkeen tultiin takaisin töihin, kun sille päivälle oli sovittu tämmöinen after hours tuotekoulutus muistaakseni. Miile uudet pesukoneet oli tulossa myyntiin. Tultiin takaisin firmalle ja koko liikkeen peräseinä täynnä televisioita, kaikissa kuvia torneista tai mitä niistä nyt oli siinä vaiheessa vielä jäljellä. Hän oli keskittymisvaikeuksia siinä koulutuksen aikaan, kun kaikki tuppasi vähän vilkuilemaan koko ajan sinne telkkareihin päin.
2: Uskon tuon. Kodinkoneen liikkeen myyjällä on varmaan ollut. Siis mä voin kuvitella siis se, että televisioita täynnä koko seinä. Ja
1: tämä kuulostaa elokuvakohtaukselta suorastaan. Tämä on niin kuin visuaalisen näköistä hommaa.
2: Todellakin sitä. Otetaan seuraava viesti. Täällä on vähän erikoisempi tapaus ollut silloin, kun torni-iskut ovat olleet. Kuunnellaanpa, mitä kuuntelijamme on juuri tuolloin tehnyt.
4: Mutta henkilökohtaisesti se oli merkittävä päivä sikäli, että paikkakunnallani käveli rintatuuheena yksityiselle lääkäriklinikalle, jossa minulle tehtiin kyseisenä päivänä vasektomia, eli siemenjohtimien katkaisu.
1: Sillä lailla.
2: Joo.
1: Se on jäänyt mieleen varmasti se päivä. Hei, POD, Youth of the Nation, palataan kohta.
2: Joo, palataan kohta. Yksi juttu muuten vielä VTC-iskuista. Samalla päivällä ilmestyi Slayerin God Hates Us-albumi. Julkaistiin siis täsmälleen samana päivänä, kun terrori-isku 9/11 oli.
5: 100% rock.
6: Radio
5: rock.

0: Radio Rock.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaation lämpiössä tuttu figuuri, immu ilmeen, odottaa vuoroaan. Hän tulee 8 jälkeen tänne. Kuulemma liput on alkanut myydä.
2: Puhutaan Immu Fight Nightista, se on huomenna. Immu on itse paitsi promoottori, niin hän on myös ottelukortilla Jere Karalahtea vastaan, ja vastustajia Immulta tuntuu löytyvän vähän sieltä täältä. Viime aikoina olen somesta seurannut, että siellä käydään monennäköistä sapelinkalistelua, näin niin kuin verbaalisessa mielessä.
1: Näin se on. Hörkkö on antanut kasvot Immu vihalle.
2: Joo, ja nyt huomasin, että siellä on eräs viihdepodcastaja ja myös jo tuominnut valmiiksi tämän ottelun, tai no koko illan siis. Että minkä takia sanoma epäonnistui Immu Fight Nightissa?
1: Hyvä on.
2: Joo, tämmöinen super podcastaja. Ja... Okay. Tiedätkö sä tämän viihdemiehen, mistä mä puhun?
1: No,
2: joka on tuonut Suomeen kaikki menestysformaatit.
1: Aa, joo.
2: Nyt mä oman ilmoituksensa mukaan.
1: Niin. Hän on keksinyt sekä pyörän että tulen.
2: Joo.
1: Mutta on silti vaatimaton,
2: on kova formaatti. Hän on kirjoittanut ja kaikkea mahdollista. Urheilusta puheenjohtajan yksi ikävä urheiluutinen suomalaisittain. Harri Heliovaara ja Henry Patton ovat pudonneet US Openin välierässä. He olivat turnauksen ykkössijoitettuja. Mutta no, tällä kertaa nyt välieriin jäi.
3: 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Syyskuun 11. 25 vuotta täynnä. Niin kuin suomalaisista sanottuna 9/11.
2: Mika Immu Ilmeen meillä kohta vieraana. Puhutaan Immu Fight Nightista, se on huomenna. Monennäköistä parranpärinää tähän on liittynyt. Otetaan siitäkin kiinni, mutta ensin uutisia. Uutisissa Olivia Oraksen kuolemaan liitetystä Plastic Surgery Centeristä, tästä Helsingin Aleksanterin kadulla olevasta klinikasta. Ja Suomen jahdatui mies lienee tällä hetkellä, joka siis on vailla vankilatuomiota.
1: Niin.
2: Tämä tarkennuksena Carl Johan Svedjeholm. Hän ei vastaa puhelimeen, häntä ei saa kiinni sähköpostitse, häntä ei saa kiinni yhtään mistään. Hän on klinikajohtaja.
1: Mutta miksi siinä uutisessa oli Tomi Björkin naama?
2: Sitä en osaa sanoa.
1: Tai ilmeisesti tämä klinikan johtaja ja Tomi Björk ovat kuin kaksi marjaa.
2: Klinikan johtaja on sellainen kaveri, joka lupaa täydellisen vartalon 95 minuutissa. Sen verran kestää, kun hän yleislääkärin pätevyydellä tekee plastikkakirurgisen toimenpiteen. Kova jätkä on. Herranen
1: no, mutta
2: aika.
1: Esite ei sinänsä lupaa, oletko elossa vai kuollut toimenpiteen jälkeen.
2: Niin, se on kyllä totta, juu. Että Plastic Surgery Center ja Svedjeholm, missä olet?
1: You can run, but you cannot hide.
2: Huomenna hän on menossa joka tapauksessa naimisiin, näin Vihde-sivusto Uuno kertoo.
1: Jos tässä onkin sellainen klassinen, että alttarilta käydään tekemässä pidätys.
2: Niin mä luulen, että alttarilla tehdään rasvaimu. Hänhän on menossa tämmöisen takavuosien missifinalistin kanssa.
1: Okei, eli luomuksensa kanssa kenties. Hei, Nightwish, Over the Hills and Far Away. Sitten Immu tulee tänne. Liput on alkanut kuulemma myydä. Huomenna tapahtuma. Jere Karalahti, häntä on kiva lyödä nyrkillä naamaan. Näin hän kertoi. Palataan kotiin.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
2: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllähän niin kuin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Syyskuun 11. 25 vuotta tornien sortumisesta ja ollaan tänään muisteltu sitä, mutta nyt päästään tähän päivään ja jos ollaan ihan tarkkoja, niin huomiseen.
2: Kello on 8:08, Harri Moisio, Jussi Heikelä paikalla ja meillä täällä studiossa vieraana Mikko Immu Ilmeen, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Huomenna sitten Immu Fight Night, Helsingin jäähalli, tuttavallisemmin Nordis. Sä oot monessa roolissa tai ainakin kahdessa roolissa. Sä oot promoottori ja sä oot myöskin itse ottelukortilla. Kumpi jännittää nyt enemmän, ottelu vai nämä promoottorihommat?
4: Nämä kaikki. Kyllä mä yritin päästä talkkariskiin, mutta ne sanoi, että taidot ei riitä, niin mennään nyt näillä rooleilla. Onhan se nyt plus 5-5-osena aika jännittävää mennä sinne. Jos mä lähden saappaat jalassa, niin kundit, laittakaa semmoinen muistolaatta tuohon kahvikoneen viereen, että kaiken sanomille antaneena. Olisiko se tämmöinen pieni ele?
1: Niin sä viittaat siihen, että...
4: Jos mä lähden niin kuin saappaat jalassa sieltä.
1: Joo, sä viittaat siis tapahtuman omistajuuden luonteeseen, eikö niin? Huomenna tapahtuu, niin kerros nyt sellainen, kun ollaan lehdistä luettu, että sä oot kusessa ja liput ei myy.
4: No semmosia kaikki erikoismiehiä siellä kommentoi, mutta mun on pakko katkoa huhilta siivet. Me ollaan nyt jo ylitetty toi edellisen tapahtuman ennakkolipumyynti ja se näyttää aika hyvältä. Mä oon aika varma, että mennään plussalle ja tarina jatkuu. Se näille ankeuttajille niin kuin tämmöisenä iskuna.
2: Olen sosiaalisen median kanavilta huomannut myös sellaista aika voimakastakin kritiikkiä, mitä olet saanut osaksesi entiseltä yhtiökumppaniltasi.
4: Joo, mä katoin kanssa, tai siis hänhän on mulle estossa, että mä näkisin näitä, mutta tämä ei ole mikään vedenpitävä juttu, kun jengi niinku forwardoi niitä, mutta siellä on aika pitkät tarinat. Musta siinä on vähän semmoinen niinku Forrest Gump-mainen, tiedätkö, semmoinen ote, että aina siellä on Panu ollut ja aina mä oon ollut ihan sairaan peloissaan ja Panu on sitten pelastanut sen tilanteen. Semmoinen pisti silmää, että oliko siellä tämmöinen, että mä oon ostanut tällaiset asekersantin liivit.
2: Näin väitettiin, juu, että sä päätit ryhtyä gangsteriksi ja ostit asekersantin liivit.
4: Se, paljon tämmöiset maksaa.
1: No kerro meille.
4: Ruvetaan myymään niitä, jos se on hyvä bisnes.
2: Ja mä haluan myöskin sellaiset, koska mä haluan biker-uskottavuutta. Joo, pelkkä motokutsi ei enää riitä, nyt täytyy olla liivit.
4: Mutta hei, se on kyllä loistava tag-tiimi, siis Affleck ja Panu. Mulla ei ole mitään koulutusta, mutta mä sanoisin, että kavereilla on vähän samanlainen diagnoosi, että ne on varmasti ihan sielukumppani.
1: Hei, kerrotaan sen verran, jotka ei seuraa somea sujuvasti, niin toden totta tässä aiemmin tällä viikolla, niin Panu Hörkkö, vanha yhtiökumppanisi edellisestä tapahtumasta, niin rupesi laittaa tällaisia videoita, missä kertoo totuuden sinusta. Sitten sä teit vastavideon ja sitten Panu teki siihen videoon. Mä en tiedä, mikä nyt on tilanne. Mutta sitten Henkka Affleck, tämä miljonaari, joka vaikuttaa puoliksi Espanjassa, puoliksi Suomessa, niin hän halusi tulla mukaan soppaan ja kirjoitteli susta sitten juttuja.
4: Joo. Se on mun oikeastaan semmoinen fan-klubi siinä.
1: Joo.
4: Siihen voisi ehkä Valavuoren liittää vielä ujosti tai joku. Sitten se olisi aika tiimin
1: katsoa. Eikä Aleksilla sua vastaa mitään. Onko Valavuorelle
4: jotain? En mä tiedä onko. Ja vaikka olisi, niin ihan sama mulle. Ei vaikuta mun päivään millään tavalla. Mutta joo, semmoinen se on se tiimi. Mä joskus henkkaan vähän, tai siis ihmettelin, että mulla on aukko sivistyksessä, koska mä oon joskus ollut leikkinyt gangsteria ja mä en tiennyt Affleckia näistä kuvioista, eikä ne mun poliisifrenditkään tiennyt. Mutta ilmeisesti tämmöinen Affleck on siellä toiminut jollain BMW-liigalla. Ilmeisesti se on vaan niin älykäs, että se ei ole jäänyt kiinni. sama mä mietin, kun mä olin parikymmentä vuotta nuttuvahtina. Niin mä luulin, että mä tiedän kaikki hyvät mestat ja kovat pokeet, mutta en mä tiennyt. Siellä on joku Affleck ollut jossain nuttuvahtina ja siis mä oon tästä tyhmä, kun mulla on vaan aukko sivistyksessä.
1: Niin just, eli nyt sä viittaat siihen, kun Affleckilla on tämä rikosmenneisyys ja sitten hän on ollut myös portsarina. Niin
4: joo, ja sitten ilmeisesti hänellä on ollut vielä tämmöinen, hän on ollut tämmöinen dekkari ja tehnyt siitä paljon rahaa ja ilmeisen hyvä bisnes, koska mä haastattelin Kentsua ja hän tienasi 20 markkaa tunti, niin sitten se Kentsu ei ole vaan onnistunut.
2: Eli siellä. Kenneth Eriksson, mies, jonka kanssa olet tehnyt paljon tubea ja podcasteja ja mitä kaikki oletkaan. Eläkkeelle oleva poliisi, joka...
4: Yes.
1: Hei, mä

0: Soitetaan Sabaton tähän väliin, sitten me jatketaan vielä hetki Immun kanssa. Puhutaan sun vastustajasta Jere Karalahdesta. Sanoit, että sitä on kiva lyödä, niin haluan kuulla miksi.
1: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta täällä Heikellä Moisio ja Immu Ilmeen vielä kerran hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Immukin on ylittänyt Rubikon joen, eli kaikki, me mikään ei ole enää mahdollista kääntyä takaisin. Sitä mahdollisuutta ei ole. Sä oot kohtaamassa Jere Karalahden huomenna omassa tapahtumassasi.
2: Missä kunnossa mies on?
3: No ei missään kunnossa tietenkään. Tämä selvisi 4 viikkoa vai 5 viikkoa. Mä reenasin siitä pari viikkoa, sitten mä tulin kipeäksi ja sitten viime viikko vedettiin ihan täysin, vähän karstat pois koneesta ja tällä viikolla pari herkistelyreeniä ja sitten mennään.
2: Okei.
3: Näin.
1: Mutta tuleeko oikeasti olla edes hirveästi eroa, koska itse olin jäähallissa silloin katsomassa Ice Cage-tapahtumaa, niin silloin sulla oli kohtalokkain seurauksiin, mitä mä sanoisin, treenihomma alla. Ja sitten se vaikutti siltä, että sä tuskin pysyt pystyssä, kun pääsit sinne kehään.
3: No niin, se oli. Aika huonolla menestyksellä pysyinkin pystyssä.
1: Juu.
3: Ei lähdetä sitä selittelemään. Hei, kaikki kunniasta Akalalle ja hän voitti mut reilusti. Et nyt saa mennä

0: niin kuin, ei ole tommosia ongelmia, että olisi vedetty jotain 30 kiloa painoa pois.
1: Joo.
0: Se on helpompi. Ja eipä se nyt Jerekään ole ihan tuore kaveri, että me ollaan ikämiehiä ja parasta ennen päivämäärää on mennyt parikymmentä vuotta sitten, niin näillä mennään.
2: Tässä on jonkun verran myöskin ollut lehdistössä sellaista huolta suorastaan, että tässä kun 250 vuotta täyttänyttä miestä mäiskivät toisiaan, niin saattaa käydä tosi huonosti. Pelottaako yhtään?
0: No ei mua se matsaaminen ole ikinä sillä tavalla pelko on liian vahva sana. Mua jännittää se ihan hirveästi ja siitä ne kiksit tuleekin. En mä tiedä, mikä jännittäisi enemmän. Se on niin kuin tosi, tosi raju fiilis mennä sinne ja sen takia siihen on joskus lähetty. No sit jos se menee, niin kuin, mitä mä nyt käsittäisin, pelon puolelle, että sä oot semmoinen tärisevä haavanlehti, niin sit on kyllä pulassa. Että semmoinen kaikenlainen niin kuin panikoiminen siellä häkissä tai kehässä, se jo koituu kuolemaksi, kun sä kulutat niin paljon energiaa siellä. Ja mä uskoisin niin kuin näin ennakkoasetelmissa, että Jere on kovakuntoinen jätkä, ja kattelin mä niitä jotain videoitakin, kun se lyö säkkiin, niin kyllähän se tällä ihan kivasti, että tuntuu varmaan ihanalta saada niitä kohta naamaa, mutta toivotaan, että tämä kokemus riittää.
2: Etkö sä nyt tappiomielialalla lähde?
0: En tietenkään lähde. Mä niin kuin, urheilun pitää aina suhtautua silleen niin kuin realistisesti. Ja niillä spekseillä sitten taistellaan se. En todellakaan menossa häviämään sitä, mutta mä uskon vakaasti siihen, että mitä pidemmälle ottelu menee, niin sen varmemmin se kääntyy mulle.
1: Imu Ilmeen, sä oot ollut aikanaan Stadissa ovella ja tiedetään sun rikollistaustas ja sitten tiedetään toisaalta Jere Karalahden historia. Niin missä vaiheessa teidän polut on ekan kerran kohdannut? Muistatko sä, milloin sä oot ekan kerran tavannut Jeren?
0: Hei, meidän tiet ei ole kohdannut, siis niinku tuolla Helsingin yössä. Ja mä tunsinkin siitä vähän semmoista alemmuuden tunnetta, kun joku toinen portsarikaveri on laittanut häiriköineen Karalahden nippuun. Ja mulla ei tämmöistä CV:tä ole. Mun on pakko kuitenkin sanoa, tietsä, että mä näin ilmeisesti Jeren semmoisessa kuin F2F:n pressissä. Silloin me ollaan ekan kerran tavattu. Mutta me nähtiin nyt, kun me tehtiin oma pressi, niin siis Jere on ihan mukava jätkä. Ja siis kun hänellä ei ole jotain käsidesiä naama täynnä, niin se on oikeasti ihan ok jäbä. Kun mä en ole vaan...
2: niin kuin... Hänellä ei ole jotain käsidesiä naama.
1: No niin, ja mitä vuosikertaa se?
0: Niin, no niin, no, mutta näitä, tiedätkö, jotain pesuaineita. No niin, mutta anyway, niin mulla on vaan semmoinen kuva ollut hänestä, niin siis se on oikeasti ihan asia jäbä. Mutta ei se mitä poistaisi, kun kongi soi, niin sitten vedetään niin paljon kuin lähtee.
1: Ja sanoit, että olisi kiva lyödä häntä naamaan, niin mitä sä veikkaat, miten pitkälle ottelu menee, miten se päättyy?
0: No siis sen takia on kiva naama, että tuskin sit puhumallakaan selvii siitä tilanteesta, että pakko siinä on jotain tehdä. Mä veikkaisin kuitenkin täyttä aikaa.
2: Eli 3-3 minuutin erää.
0: Joo. Siis kyllä se, vaikka Jerellä on se tappio alla, niin kyllä se Jere todisti sen, että kyllähän aika paljon sitä punishmenttia kestää. Se on, Jere on tosi vaikea vetää pihalle. Et jos näin käy, niin herra jumala, sitä on ihan superihminen.
1: Immu Fight Night huomenna Helsingin jäähallissa. Liput on myynyt kuulemma nyt piristyneemmin. Sano vielä nopeasti Marttinan ja Jeren ex-vaimon ottelusta jotain.
0: No, mähän niin kuin promoottorina en saisi niin kuin mennä kenenkään puolelle. Mutta ehkä tässä omassa matsissa on suotavaa. Nanna on melkein 10 kiloa painavempi. Se on iso asia. Tämä on painoluokka urheilu. Nannalla on ihan hyvä koutsi, eli Ellu G. Ja kyllä niillä semmoinen tekemisen meininki on. Ja sitten taas Marttina, niin onhan semmoinen pahan mimmin maineessa.
3: On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä edes kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Syyskuun 11. päivä. Hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta. Jussi Heikkilä, Harri Moisio täällä. Oasis. Don't Look Back in Anger. Dokkari tänään ensi illassa.
1: Se on elokuva teattereissa ja tarkemmin sanottuna kai yli 1000 teatterissa. Onko tämä nyt sitten Yhdysvalloissa ja Kanadassa näin? Eli 1200 teatteria siellä näyttää tätä. Ja on ennakoitu, että tämä kuulemma myy kuin häkä. Eikä ihme.
2: On saanut hyviä arvioita tänään Helsingin Sanomat 4 tähteä. Erittäin hyvä arvio.
1: Aiemminhan Oasiksesta tehtiin aivan huikea dokumentti, tämä Supersonic, joka tuli siitäkin varmaan 10 vuotta aikaa, jotain tollaista. Se on se sama porukka, joka teki Amy Winehousesta ja Sennasta dokkarit. Eli se tehtiin silloin niin, että käytännössä siellä oli se vanha matsku. Maradonastakin on tehty vastaavan porukan toimesta, muuten ihan loistava dokumentti. Mutta sulla on se vanha sen ajan matsku, eli tässä tapauksessa Oasiksen 90-luvun matsku. Ja sitten veljekset vaan teki tällaisen niin kuin selostusraidan siihen nykyhetkessä.
2: Mainitsit tämän Ayrton Senna-dokkarin ja se on ehkä vaikuttavin dokumenttielokuva, mitä olen kuunaan nähnyt. Erittäin vangitseva dokkari. Siinähän ei varsinaista selostusraitaa edes ole. Siinä vaan mennään niillä 80-90-luvun tuokiokuvilla.
1: Mä arvostan siis ylipäänsä juurikin tämän porukan otetta, joka kaikki nämä listatut leffat on tehnyt, koska se, että saatat puhuvia päitä

0: studioon ja sitten muistelet, että otetaan Alain Prost ja Nelson Piquet ja sitten ne kertoo, että no minkälaista oli vetää Sennakaa silloin, niin bla bla bla. Mutta sitten kun sä kasaat sen kaiken sen ajan matskusta, niin se on toisenlainen taitolaji se. Ja jäljet savua. Mutta nyt tämä Don't Look Back in Anger tänään leffateattereissa, tämä on siis kasattu käytännössä viime vuoden tältä Reunion-tuurilta, eli tältä paluukiertueelta. Koska Gallagherin veljeksillähän oli vähän kireitä tässä välissä, jos muistamme.
1: Niin oli, ja muistelen kuinka itse olin katsomassa, en ole siis Oasista nähnyt ikinä, mutta Liam Gallagherin olen. Hänhän oli Helsingissä Kaisaniemen puistossa. Mikä kesä se nyt sitten mahtoi ollakaan, en osaa vuotta nyt sanoa, mutta on siitä alle 10 vuotta aikaa. Franz Ferdinand oli myös paikalla.
0: Ja mä olen nähnyt Oasiksen ilman Noel Gallagheria.
1: Aha.
0: Joka se on niinku.
1: Me ollaan molemmat nähty Liam.
0: Se on niinku Ruisrockissa muistaakseni 2000-luvun taitteessa.
1: Se oli niin. Ruisrock 2000, jolloin odotettiin, että tuleeko se Oasis vai eikö se tule se Oasis. No sitten tuli, mutta tulikin vaan puolikas.
0: Oli Jyrkissä
1: puolikas silloin. Veljeksistä.
0: Meillä oli yksi Jyrkin toimittaja, joka sai silloin Liamilta haastattelun tolleen niin kuin apropoot, mutta sitten kun käytiin se haastattelun toimituksessa läpi, niin se oli Liamilta pelkkää kaksimielistä ehdottelua. Mutta siitä Manchesterin mongeruksesta on vaan niin vaikea saada selvää, että kukaan, että sitä ei siellä backerillä haastattelua tehdessään, niin kukaan ymmärtänyt, että äijähän on vaan täynnä tällaisia kaksimielisiä ehdotuksia. Otetaan tähän nyt kuitenkin Liamin veljä eli Noelia. Noel Gallagher kertoo tässä seuraavassa pätkässä siitä, että varsin hiljattain eräs miljardööri halusi hänet omiin juhliinsa keikalle ja homma meni silloin
2: sunen näin. We wanted you to perform in a nuclear bunker for her kittens.
3: I did that recently, actually.
2: Really?
3: Yeah.
2: What happened?
3: This billionaire asked me to play for him and I said, mate, I don't, and he told me how much he's going to pay me and I said, what time do you want me?
1: Täytyy olla Ossi Ketola.
0: Kyllä, ihan varmasti. Tämä tässä on Oasis, Whatever, uuden dokumentin kunniaksi.
4: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.
5: Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta uutisia. Uutisten jälkeen voisi puhua Suomen tällä hetkellä ehkä etsityimmästä ihmisestä, jolla kuitenkaan ei ole ainakaan vielä mitään rikostuomiota päällä. Hän on Carl Johan Svedjeholm. Hän on yleislääkäri, joka on tehnyt plastiikkakirurgisia toimenpiteitä. Puhutaan kohta hänestä ja tästä ajojahdista. Mutta häneen liittyen ja linkittyen yksi uutinen.
2: No niin.
1: Juuri tullut uutinen tietää kertoa, että Plastic Surgery Centerin toiminta on keskeytetty. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Center Helsinki Oy:n Helsingin klinikan terveydenhuollon palvelutoiminnan, näin kertoo LVV tiedotteessaan. Samoin on ymmärtääkseni keskeytetty myös Tampereen yksikön toiminta. LVV on tehnyt edellispäivänä ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen niin Tampereen kuin Helsingin sentterin tiloihin, ja nyt tämä Helsingin Aleksanterin kadun toimipiste, se on nyt ainakin, sen toiminta on keskeytetty. Tampereesta en ole ihan varma.
2: Olisin ollut yllättynyt, jos siellä olisi ollut jono pihalla asiakkaita.
1: Ja samaan aikaan on uutisoitu, että Kylmäkosken vankilaan tulee merkittävä määrä lisää paikkoja. Onko asioilla syy-yhteys? En tiedä.
2: On pakko olla. Okei, mennään uutisten jälkeen paremmin tähän keissiin, tähän ajojahtiin. Mulla nimittäin kaveri asuu samassa talossa, toki eri rapussa kuin tämä etsitty mies. Ja kuulemma siellä ihmiset painelee summeria, pimpottelee ovikelloja, pyörii epätietoisen näköisinä ympäri käytäviä. Kaikki hakee yhtä ja samaa.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman, hän on valmis hidastamaan yhtiön tehokkaimpien tekoälymallien kehitystä. Hyvä markkinointipuhetta.
2: Aina sitä jollain se valuaatio pitää saada ylös, kun ei muuten firma myy hevon helvettiä.
1: Joo, eikö sitä ole ihan käytännössä konkurssikypsä koko tämä?
2: No, pissi aika pitkään ollut, mutta sama pätee kaikkiin näihin muihinkin. Ei se, luvut ikävällä tavalla pilaavat todellisuuden, jonka julki lausuu.
0: Radio Rock

0: Radio Rock.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Olivia Oras, somevaikuttaja, hän menehtyi runsas viikko sitten ja hänen kuolemaansa liittyy hyvin paljon nyt epäselvyyksiä. Ensinnäkin täytyy muuten oikaista ensinnä itseäni, kun olen mennyt lähetyksessä, tai sulla eilisessä lähetyksessä, kun menin väittämään, että hän menehtyi rasvaimuun. Näin ei ole. Toimenpidettä oltiin hänelle tekemässä, mutta hän menetti tajuntansa jo puudutuksessa. Ja sitten olikin tosi kyseessä. Tämä Plastic Surgery Center, jonka toiminta on nyt tällä päivämäärällä keskeytetty Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikan perustaja, toimitusjohtaja, johtava lääkäri, mies, joka lupaa täydellisen vartalon 95 minuutissa, Carl Johan Svedjeholm. Hän on tällä hetkellä Suomen ehkä etsityin mies, ainakin mitä media etsii.
2: Uskon, että Crockett's Team soi jossain kovaa, koska toisesta toimipisteestä Plastic Surgery Centeristä on kadonnut parkkihallista valkoinen Ferrari.
1: Aha.
2: Ja mä uskon, että tämä Carl Johan Svedjeholm on mies, joka elää todeksi niitä unelmia, joita meillä kaikilla saattaa olla. Eli oman elämänsä Sonic Rockettina painaa tuolla jossain menemään.
1: No mä en ole kyllä koskaan unelmoinut yleislääkärin pätevyydestä, enkä siitä, että voisin yleislääkärinä suorittaa vaativia plastikkakirurgisia toimenpiteitä, mutta jos joku tällaisesta unelmoinut, niin mikä siinä unelmia pitää olla?
2: Lähinnä tarkoitankin hänen elämäntyyliään, joka on ollut extravagant. Ja tässä ikävällä tavalla tämä jätkä nyt on kadonnut kuin pieru sahraan, mutta niin kuin Amerikan elokuvissa, niin hän aikoo mennä naimisiin viikonloppuna.
1: Juu, näin viihdesivusto Uno on tietänyt kertoa ja veikkaanpa, että Uunon paparazzi on saanut selville, missä häät pidetään ja keitä mahdollisesti on kutsuvieraina, mutta Uno pitää eksklusiivisesti tiedot itsellään.
2: Sanon, että aika moni tällä hetkellä etsii häntä, koska kaveri asuu samassa talossa kuin hän, niin kuuleman mukaan ei ihan yksi eikä kaksi toimittajaa ole pimputtelemassa siellä ovikelloja ja ihmettelemässä, että missä on tämä Suomen tämän hetken etsityin vapaana oleva kaveri.
1: Svedjeholmin omat Instagram-sivut tai Instagram-tili paremminkin, sehän poistui eilisen aikana ja kyllä harmittaa, että en ottanut kuvakaappauksia hänen tililtään. Yleensä osaan aika hyvin nämä ennakoida, että kenen tili poistuu, kun alkaa käydä vähän turhan kuumaksi asiat, mutta Svedjeholmin tapauksessa en hoksannut ottaa kuvakaappauksia. Oli kiinnostavaa nimittäin katsoa, ketkä suomalaisjulkikset ovat hänen tiliään seuranneet. Hänellä oli semmoiset pari tuhatta seuraajaa, että ihan kelpo tilistä, isosta, suhteellisen isosta mikrovaikuttajan tilistä oli kysymys. Ja siellä oli kovasti tuttuja nimiä seuraajina ja voin vain kuvitella, mistä syystä he ovat keksineet tätä Svedjeholmia seurataan.
2: Ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Svedjeholm on pappia kyydissä. Muutama vuoden takaa löytyy uutinen, jossa kerrottiin, että kaverilla on tällaista aika väkevää talousrikossyytettä ollut niskassa. Ja
1: tekevälle sattuu, niin kuin väitetään. Siis, ja siis itse sielunvihollinenkaan ei ota nyt oikein selvää, että mikä tämän hänen klinikkaansa taloudellinen tilanne on. Tässähän on konsernilla on emoyhtiö, on tytäryhtiöt. Jotkut tytäryhtiöt ovat suurissa maksuvaikeuksissa, käytännössä konkurssikypsiä, kun taas jollakulla sitten on niin paljon rahaa, että on pystytty osinkojakin maksamaan. Sitä kokonaiskuvaa on ollut ainakin lehdistön hyvin vaikea nyt hahmottaa, että onko Svedjeholm massimiehiä vai eikö hän ole.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta Suomen etsityimmästä miehestä, Carl Johan Svedjeholmista. Ja tämä linkittyy tietysti tähän nyt toimintansa keskeyttäneeseen, viranomaisten päätöksestä keskeyttäneeseen Plastic Surgery Centeriin. Semmoinen näkökulma. Mulla on yksi pieni näkökulma siellä vielä. Ja ennen kaikkea huomio. Olen ollut havaitsevinani viime päivinä semmoista aika voimakasta vastustusta ja ihmettelyä, miksi ylipäätään joku menee plastikkakirurgian pariin tai miksi joku menee, hakeutuu esteettisiin hoitoihin. Se, että tästä täytyisi mun mielestä nyt erottaa kaksi eri asiaa. On olemassa esteettisiä klinikoita, on olemassa plastikkakirurgiaa ja suurin osa ymmärtääkseni tekee töitä äärimmäisen kovalla ammattietiikalla ja hommat hoituvat hyvin. Nyt on kyseessä yhden yksittäisen klinikan todellakin epäeettisestä toiminnasta. Toivottavasti koko toimialaa ei tästä syystä tuomita. Olen huomannut, että aika moni tuntuu nyt tuomitsevan.
2: No niin. Täällä on kahta eri osoitetta Helsingissäkin tällä kyseisellä Plastic Surgery Center -klinikalla. Ja Ilta-Sanomat on ollut yksi taho, joka on nyt kyttäily molempia toimipisteitä plus sitten tämän epäillyn Carl Johan Svedjeholmin kotiosoitettakin on katseltu, mutta tässä jutussa kerrotaan, että kello 12.40 rakennuksen parkkihallin ovelle ilmestyy mies, joka vaikuttaa saman näköiseltä kuin Svedjeholm niissä kuvissa, joita hänessä julkisuudesta on. Mies on sonnustautunut aurinkolaseihin ja lippalakkiin. Hollywood-sala-asu. Kun miestä yrittää puhutella, hän katsoo kohti, mutta kääntää pian päänsä ja jatkaa määrätietoisesti matkaansa sisälle parkkihalliin. Myöhemmin mies ajaa ulos parkkihallista ja kaartaa erottajan kadulle valkoisella Ferrari Californialla.
1: Tuohan ei erottaudu suomalaisesta autokannasta millään tavalla.
2: Viimeisen kerran, kun Suomen mediassa on ollut isosti Ferrari California esillä, mun muistikuvan mukaan se on Miljonääri äidit TV-sarjassa, jossa tämä yksi, mä en sano huijari, mutta toinen näistä miljonääri äideistä, siinä oli sellainen kummallinen vyyhti, mistä hänestä tuli niin kuin leski ja sitten sitä omaisuutta oli ja siitä käytiin vissiin oikeuttakin, mutta siinä sarjassa toi miljonääri äiti ajoi Ferrari Californialla tosin punaisella.
1: Toivoisin toive uusintana tätä kyseistä sarjaa. Se oli niin hienoa nähdä, kun he tulivat niissä tyhjissä Pradan kasseissa Espanjan aurinkorannikolla ja menivät niihin liisattuihin tuotantoyhtiön liisaamiin Ferrareihin tai kenen sitten ikinä olivatkaan. Mutta hänen se ei joka tapauksessa ollut.
2: Siis tämä oli tuottaja Joonas Hytösen nerokkuutta. Kiitän häntä.
0: Radio

Radio Rock. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.